I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström.

Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag. Nätt och jämnt har vaknat och kommit till jobbet. Denna löningstisdag, det är ändå trevligt. 25 augusti har vi rullat in i. Och idag kan jag berätta att Louise och Lovisa är namnsdagsbarnen. Det är second hand garderobens dag. Idag är det ju jättehett med second hand. Men jag minns när jag växte upp, då att vara ett uffbarn, det var ingen bra grej. Idag är man klassad som ett modelejon i det läget. Det är kiss and make up day i USA. Det här kan jag tycka att vi ska ta efter. Pussas och bli vänner igen, om det är någon du har en oförrätt med. Sen idag så säger vi stort grattis till Alexander Skarsgård. Han fyller the big 50. 50 år blir han idag. Det är Uruguays nationaldag. Och så drar Formex-mässan igång. Om man gillar inredning, på Älvsjömässan är det som det är. Formex-mässan i Stockholm. Och gillar man politik, då är det Vem kan styra Mauri? Ett nytt avsnitt där partiledarna får övningsköra med Mauri Hermundsson. Det är ju faktiskt ett kul grepp på det hela. 7:30 ikväll på fyran, och då är det Elisabeth Tand Ringqvist som är den nästa att försöka lösa det här. Hanna Färm får du nu närmast här på Rix FM. Nära något så bra.

0: Sådär ja. Var man vaken på riktigt? Det tackar vi grabbarna i Smash Into Pieces för. Här i Riks morgonso så ska det bli Carina Berg om en liten stund, där vi ska prata om en identitetskapning som hon har blivit utsatt för, och inte av den trevliga sorten. Hon blev ändrad både till utseende och åsikt. Du ska få ta del av det här. Det blir också sommarens mest spelade låt, Shakira och Burna Boy med Die Die, och så Eighteens också som körsbäret på grädden.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonso, där vi nu ska få höra hur det lät igår. Carina Berg, vår morgonsokompis, var ju här och hon berättade då att hon har utsatts för en typ av identitetskapning och inte av den goda sorten.
1: Har du haft en bra helg?
2: Jag har haft jättebra, väldigt vilsamt, mysigt och så fram tills ögonblicket när jag insåg att någon har snott mig för att använda i politisk reklam.
1: Nej, men det här är så märkligt. Du har alltså blivit ID-kapad.
2: Ja, säger man så? Det är alltså en liten AI-trudelutt på mig. Det var Dagens Nyheter som mejlade mig. De sa att vi håller på med en granskning här där du figurerar i ett högerextremt parti, reklam. Ja. Okej. Okay. Och så skickade de den här lilla snutten. Och då är det ju liksom en check AI-variant av mig som står och gör någon slags vit maktsymbol på TikTok. Jag vet, det är så jävla hårt.
1: Det är ett högerextremt parti.
2: Det är ett högerextremt parti.
1: Och bilden är då AI-genererad. Du har väldigt, vad säger man?
2: Två stora fördelar i bröstet. Är det det du försöker säga?
1: Ja, det är väldigt urringat.
2: Ja, exakt. Om man inte förstår innan att det här inte är jag, den riktiga Carina Berg, så kan man bara liksom låta blicken vandra lite neråt. Och så ser man att
0: det var därifrån.
2: Nej, alltså.
1: Jag var tvungen att tänka efter. Det här känns som Carina.
2: Nej, men sluta nu. Okej, men det här är ju, jag vill ju förstås inte att någon ska tro det här. Min kompis lugnade mig när jag blev lite upprörd. Då sa hon att för det här är då på TikTok. Hon sa att det är bara boomer som går på sånt där och de är inte på TikTok.
1: Nej.
2: Så, men du kände ju att
1: jag är väl en boomer då.
2: Ja. Det här skulle kunna varit du, eller?
1: Nej, jag känner dig, Carina. Jag vet att det inte är du.
2: Nej.
1: De värderingarna har inte du, inte.
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Och jag har heller inte de där två stora fördelarna, som du kallar det.
1: Men jaha, är det fler kändisar som har råkat illa ut?
2: Det är tydligen en hel drös. Mm. Och den här journalisten som jag pratade med, han var så himla rolig. För att då avslutade vi pratade ju förstås liksom om TikTok då och hur de hanterar det här. Och just nu så verkar det vara att de inte hanterar det alls, vilket är ju det som är mest liksom märkligt och kanske uppseendeväckande här, att de inte plockar bort det fast att de vet att det är fejkade annonser. Men sen så avslutar vi ändå med att skratta lite åt det här, hur annorlunda jag ser ut. Och då sa han att det är fler kändisar som har fått den uppgraderingen.
1: Ja.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så där vi ska få hylla en person här om en liten stund. För alla människor är ju viktiga i ett team. Men ibland så måste man få ge det lilla extra till den personen som har gjort något extra. Det ska vi göra. Det kommer bli tårar och hyllningar här om en stund. Och så blir det också musik från Molly Hammar som numera har lämnat singellivet. Aldrig ensam igen väntar.

0: Här i Riksmorgonso så är det en fantastisk arbetsplats på många sätt. Alla gör ett bra jobb, alla jobbar hårt. Men ibland måste man hylla någon som har gjort det där lilla extra. Och det passade vi på att göra igår.
1: Hörrni, det finns ju en kvinna som jobbar i det tysta i bakgrunden. Hon sitter i vår glasbur här borta i hörnet. Hon håller bland annat koll på våra telefoner. Hon är vår klippa och vår trygghet. Ska vi ropa in henne i studion? Ja. Det här är en liten överraskning, va, Lotta?
0: Ja, precis.
1: Hon ser helt chockad ut just nu. Ja. Det är vår egen Alexandra Maric. Hon får en liten morgonkonstapplåd av oss. Man kan höra hennes skratt ibland i bakgrunden.
0: Ja, det är svårt
2: kan att missa det.
1: God morgon, Alexandra.
3: Jag är jätterädd. God morgon.
1: Du ser livrädd ut.
3: Jag är livrädd.
1: Jag lämnar nu över till Lotta.
0: Ja, det är ju så här. Lite bakgrundsinformation är att jag är en ettåring där hemma, lilla Fred. Och när han var 4 månader så kom ju jag tillbaka och började jobba.
1: Ja, det gick väldigt fort.
0: Ja, det gick väldigt fort. Och då kan man ju tänka sig att min sambo då skulle vara pappaledig. Mm. Det, så gjorde inte vi, utan vi jobbade båda samtidigt och så skulle ju vi pussla med det här, vilket vi tyckte var en jättebra lösning.
1: Du var oerhört viktig för showen, Lotta.
0: Ja.
1: Så vi måste ha tillbaka dig snabbt.
0: Ja, men den här fenomenala lösningen var ju inte så fenomenal.
2: Va?
0: Det sket sig rätt ofta. Och Fred då, som var liten, fick komma upp här på jobbet. Mm. Och ni alla ställde upp. Men nu finns det en person som jag vill uppmärksamma lite extra i det här. Och det är Alexandra Maric.
3: Ja.
2: Oj!
0: Ja, här har vi en flaska.
3: Nej, men oj!
0: Bubbel.
1: Lite bubbel.
0: Ja, för det vet jag att du gillar. Och sen är det ett brev här.
3: Mm. Oj!
1: Och nu ska du sprätta det där kuvertet.
3: Ja, jag sprättar. Nej, men gud!
2: Ha! Det är som att hon är nominerad.
1: Hur känns det?
3: Ja, jag känns som att hon är nominerad, eller hur?
1: Alexandra,
3: ja.
1: Hur känns det att vara ute ur glasburen?
3: Det är jätteläskigt.
1: Ja, det är det.
2: Du har fått the golden ticket.
3: Ska jag läsa?
1: Ja.
3: Alexandra Maric, mamma Balka. Tusen tack för alla timmar du har tagit hand om alla våra Riks FN-bebis, lillgrisen Fred. Jag vet att dina arbetsdagar blev längre när du tog Fred på morgontimmarna och sköt upp ditt eget jobb. Och trots det har du matat, vaggat, gosat och bytt karaktäristiska bajsblöjor utan att klaga en enda gång. Du har bara jublat varenda gång Fred rullat in i radion. Du var min mentor och min mamma på radion när jag kom in här som en vilsen praktikant för 10 år sedan. Jag hade förvisso aldrig bajs i byxan, men att lämna över mammarollen till dig var så himla enkelt. Oavsett hur många amningshormoner jag hade i kroppen. Ett enormt tack, jag vet inte hur jag ska... Nu blir jag ledsen åt gällda gärningen. Men till en början ska du ha den här flaskan med skumpa. Och sen ska vi gå ut och äta middag, allt vi kan, med vin. Du väljer ställe, jag står för notan. Tusen tack, det finns ingen tammefan, ingen som du, jag blev lite rörd. Ja.
1: Tack Alexandra för att du finns i våra liv här på redaktionen. Och så tar du det lugnt med bubblet, du vet ju hur det blir.
2: Vad fint.
0: Ja,
2: jättetack. Jag blev lite rörd.
0: För att du har tagit så fint hand om
1: det. Ja, det var fint.
3: Jag går ut och ska äta nu då.
1: Och där försvinner Alexandra in i glasburen igen.
2: Gud, jag känner att man vill att Lotta ska känna sig skyldig en tack. Alltså det verkar vara underbart.
1: Ja, det verkar vara bra.
2: Tar det 10 år? Nej, alltid. Eller kan man få till det snabbare?
0: Ja, det är bara att levla.
1: Först, Carina, du måste börja med att hjälpa henne med någonting.
2: Jo,
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: så, då ska den här morgonen få dra igång med Riks morgonso. Nyhetslotta heter jag som ska sätta mig på rätt plats och ska hela gänget få rulla in. Och idag så är det löningstisdag. Mamma Laila är tillbaka efter sin Spanienresa. Och ja, jag kan sätta en tunna skit på att det blir en bra tisdag morgon helt enkelt. Häng med så hoppas jag att vi får den bästa starten på dagen tillsammans. Vi ska ju också 7 tävla i det här. Riks morgonso hjälper till!
1: Hur kan vi i Riks morgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag. Riksmorgon.

0: Tisdag morgon, vi är tillbaka i studion och vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Polisen larmades igår kväll om ett bråk i ett flerfamiljshus i Malmö, och på plats så hittade polisen en man med bland annat stickskador, och han fick föras till sjukhus med ambulans. Det är oklart skadeläge och det finns inga uppgifter om att någon gripits. Och rekryteringen av unga till kriminella gäng har ökat under sommaren. Anmälningarna om rekrytering har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med förra sommaren, det är enligt polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. Men vi ska avsluta i Italien, där den som promenerar med näsan i mobilen riskerar böter i framtiden. Man har nu tröttnat på att scrollande personer korsar vägar i Italien utan att se sig för, då det här har lett till flera olyckor. Och man tittar nu därför på ett förslag att den som stirrar ner i telefonen när man går kan få böter på drygt 800 svenska kronor. Och det är då själva scrollandet som man riktar in sig på, så det kommer fortfarande vara okej att prata i sin telefon. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet, men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

morgon. Här är vi tillbaka igen i morgonsolstudion. Om en stund kan du vinna 10 000 spänn i vår ordjakt. Och alldeles strax spelar vi en låt bakom chefens rygg.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i Riksmorgon Zoo. Så var det tisdag morgon då, löningstisdag dessutom. Tack för det. Tack. Första lönen efter semestern.
1: Den behövs.
0: Den behövs, ja. Och vi har en fullmatad tisdag morgon framför oss. Idag så dyker Laila upp, äntligen.
1: Hon har varit i Spanien.
0: Hon har varit på Spanien weekend. Vi ska få en fullständig rapport. Hon har en spännande lista med sig bland annat. Mm. Och vi ska börja som vanligt med att spela en låt bakom chefens rygg. Jag såg här i mina papper att idag så fyller Alexander Skarsgård 50 år.
1: Ja, helt obegripligt.
0: Fortfarande hunk.
1: Ja, gud.
0: Ja, verkligen. Alexander Skarsgård, då tänker man ju direkt på
1: Tarzan.
0: Tarzan.
1: Oj, vad snygg han var som Tarzan.
0: Ja, det var han.
1: Jag har aldrig sett så mycket magrutor.
0: Och bara för att fira Alexander Skarsgårds 50-årsdag så ska vi spela vad då?
1: Ja, vi ska spela Phil Collins med temamusiken från tecknade Tarzan då.
0: Ja, just det.
1: Från sent 90-tal.
0: Så det har egentligen ingenting med Alexander Skarsgård att göra.
1: Ja, men det är Tarzan. En
2: liten koppling finns.
3: Ja, lite.
0: Phil Collins och Alexander Skarsgård.
1: Ja.
0: De borde göra något ihop.
1: Ja.
0: Ska vi köra lite Phil Collins?
3: Yeah.
0: Strangers Like Me spelar vi bakom chefens rygg.

0: Collins från Disneys tecknade Disney-film, slutet av 90-talet någon gång, va?
1: 99 tror jag.
0: Strangers Like Me, och den spelar vi alltså eftersom Alexander Skarsgård fyller 50 år idag. Och han är ju Tarzan.
2: Ja. Ja.
0: Vi kollar in Rix FM:s kalender, det är löningstisdag, vi skriver den 25 augusti idag. Stort grattis. Så glad blir man när det är lön.
1: Ja.
0: Stort grattis till Louise och Lovisa som har namnsdag idag. Sen är det också internationella bananasplittdagen.
2: Ja.
0: Den är klart underskattad, bananasplitt.
1: Är det den som kallas för hovdessert på svenska?
0: Jasså?
1: Nej, det är, det är marängsvissen.
0: Ja, det är det nog.
1: När man går på fin restaurang, då kan de inte skriva marängsviss. Då skriver de hovdessert.
0: Sen är det också whisky sour-dagen idag.
1: Ja.
0: Och förutom Alexander Skarsgård så fyller också gamla supermodellen Claudia Schiffer 56 år. Elvis Costello blir 72. Fantastisk sångare. Tom Hollander, hunken. Han blir 59 år idag.
1: Tom Hollander, han är inte hunk.
2: Nej.
0: För mig kanske han är det.
1: Han får alltid spela tönt. Han spelar ju Mr. Collins i Stolthet och fördom.
0: Förlåt, jag blandar ihop honom.
2: Du gör det faktiskt.
1: Tom Holland, tror jag du
2: tänker på. Här är Tom Hollander, jag vill se en bild nu.
1: Ja, han har varit med Pirates of the Caribbean och...
0: Ja. Han är fin på sitt sätt.
2: Ja.
0: Även Gene Simmons i Kiss fyller år idag.
1: Mm.
0: Och så är det Uruguays nationaldag idag också.
2: Ja.
0: Har vi något tv-tips?
1: Ja, vi kan tipsa om det för dig som inte har tröttnat på politik. Vem styr Mauri?
0: Ja.
1: Det är ju Mauri Hermundsson som är ute och övningskör med partiledarna.
0: Ja.
1: Ikväll är det Elisabeth Tandringqvist för Centern.
0: Mm.
1: Vi får se hur bra hon är på det här. 7:30 på 4.
0: Det gäller att behålla lugnet och att vara pedagogisk när man är handledare. Vi får väl se hur det går.
2: Ja.
0: Här är Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni. Vi säger god morgon.
1: Morgon.

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Hur räddar man relationen efter semestern?
1: Ja,
0: det är frågan det. Igår så hade vi vår morgonsokompis Carina Berg här. Hon hade några bra tips. Du har ju några bra tips med dig den här morgonen, va?
1: Ja, men jag tänker att det här ska ni tänka på nu inför hösten när det börjar bli lite pressat så där med relationer. Man har mycket, mycket att göra och sånt där. Man kan inte ta hand om varandra på samma sätt ju. Och det här är en lista på hur man kan använda en gemensam kalender för att göra gott för relationen.
0: Aha, en gemensam kalender i mobilen då.
1: I mobilen. För det här är ju liksom en kalender där du, om Lotta skriver in, då dyker ju det här upp även hos din kille liksom.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Vi har en sån. Varför ser du skeptisk ut? Precis.
2: Jag tänkte att det var något mer sexigt tips inför hösten. Så att så här, woo!
1: Det får du privat sen.
2: Ja.
1: Det man kan göra som är väldigt, väldigt fiffigt, för att man kanske har planerat in en skolkdag för sig själv med massage. Alltså för att man behöver det. För att man känner, jag håller på att gå under, jag har jobbat en vecka. Jag behöver liksom en skolkdag. Och då finns det ju risken att det ska konkurreras ut av något viktigare, liksom handla middag eller ridstrumpor eller liksom vad ens partner kan få för sig, avmaska hunden kanske din kille vill eller något där. Och jag menar, det är jävligt douchigt att säga såhär, men jag ska på massage, du vet.
0: Ja, precis. Eller hur? Du bara tänker på dig själv.
1: Exakt, exakt. Men då skulle man kunna ljuga i kalendern, är mitt tips. Jaha. Eller åtminstone halvljuga. Man skriver CB möte heldag.
0: CB.
1: Det är jag.
0: Ja, Carina Berg.
1: Så Erik helmöte. Vet då, CB möte heldag.
0: Vad gör du då om Erik frågar? Vad är det här för helmöte du
1: det
0: har?
1: Det är möte jag har med min massör. då kanske man måste vara ärlig.
0: Okay.
1: Men annars liksom, det signalerar ju viktighet.
0: Oh ja.
1: Eller hur?
0: Bra tips.
1: Ja. Sen kan du skicka meddelande till din partner, små uppmaningar. Så du kan skriva in liksom, fredag 20.00, Erik göra något kul för CB.
0: Ja, som en liten snygg passning liksom.
1: En liten kaka.
0: Nu är det dags att tänka till, gubben.
1: Exakt, om man behöver det.
0: Ja.
1: Sen är det så jäkla smart med de här kalendrarna, för att om det är någonting som är jobbigt att säga, alltså man kanske skäms lite grann så här, man behöver be om lite för mycket, ni vet, som man behöver be om i relationen ibland. Då kan man skriva in det i kalendern så man slipper göra det face to face. Så här kan det, skulle det kunna ha dykt upp i vår kalender till exempel, Erik spelar Pro Am i England halva veckan. Om det går bra, frågetecken.
0: I den gemensamma kalendern.
1: Det är så smart. Ja. För då tänker jag så här, det går såklart inte bra. Och sen så tänker jag, det är klart att det går bra. Förstår ni? Så man slipper den här trista första reaktionen hos sin partner.
2: Jag är kvar på Pro-Am. Vad är Pro-Am?
0: Golf. Golfspel.
2: Jaha.
1: Han ska leka bolllekar i England.
0: Jag förstår.
2: Oj,
1: men är det inte smart?
0: Ja, men det är väl jättebra.
1: Man slutar kommunicera direkt med varann. Man tar allt. Hör av dig via min kalender, säger man.
0: Det blir mindre bråk så.
1: Ja, vi hörs via kalendern.
0: Förlåt, var vi färdiga där?
1: Ja.
0: Jag kollar här i min kalender precis. I min och Jonas gemensamma kalender.
1: Ja, får se.
0: Och nej, det är en sån dag. Nej, det är bara en stor aubergine. Jag vet inte vad det betyder.

0: Sanna Avon tillsammans med grabbarna i Tjuvjakt. Det är en härlig tisdagmorgon. Riksmorgon Zoo är farten igen. Vi ska få en fullständig rapport från Lailas Spanien-äventyr.
1: Ja.
0: Hon dansar in om en stund. Sen tror jag att Fabian har en liten fundering med sig idag också.
2: Alltid, varje dag.
0: Och så ska vi tävla i vår ordjakt.
1: 10 000 är det i potten om man kan svara de här 10 frågorna på 30 sekunder där alla svaren börjar på en och samma bokstav.
0: Fort ska det gå. Igår var det 8 av 10 rätt. Så vi närmar oss 10 000. Samtal nummer 12 fram får vara med i vår ordjakt. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Polisen larmades igår kväll om ett bråk i ett flerfamiljshus i Malmö, och på plats så hittade polisen en man med bland annat stickskador, och han fick föras till sjukhus med ambulans. Det är oklart skadeläge och det finns inga uppgifter om att någon gripits. Och rekryteringen av unga till kriminella gäng har ökat under sommaren. Anmälningarna om rekrytering har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med förra sommaren, det är enligt polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. Men vi ska avsluta i Italien, där den som promenerar med näsan i mobilen riskerar böter i framtiden. Man har nu tröttnat på att scrollande personer korsar vägar i Italien utan att se sig för, då det här har lett till flera olyckor. Och man tittar nu därför på ett förslag att den som stirrar ner i telefonen när man går kan få böter på drygt 800 svenska kronor. Och det är då själva scrollandet som man riktar in sig på, så det kommer fortfarande vara okej att prata i sin telefon. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet, men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Du heter faktiskt Stork och inte Stork.
7: Mina damer och herrar, här är Rix
0: Härlig tisdag morgon. Roger Nordin finns med dig. Laila dyker upp också om en liten stund. Löningstista och allt, va?
8: Smaka gott.
0: Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor i Rix FM:s ordjakt. Idag händer det.
8: Ja,

0: 6.37 tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Hur ska det gå den här morgonen, Lotta? Ja. Jag har inte sovit en blund i natt.
1: Nej, va? Är det så?
0: Jag var ute och promenerade igår kväll vid 8-9 tiden. Jag gick 7 kilometer. Oj. Och sen kom jag hem och då var jag klarvaken. Jaha. Och hade liksom, då kickar man ju igång hela systemet. Ja. Och sen sover man skitdåligt istället. Ja.
1: Men det här misstaget har ju du gjort 100 gånger innan.
0: Ja, när man tränar lite för sent på kvällen.
1: Ja, så en idiot är ju bara en idiot om man gör samma misstag 2 gånger. Du är uppe på 97.
0: Där har du mig. Ja. Där ringar du in det. Ja. Så att jag kommer att checka ut den här morgonen, sitta på läktaren och låta er styra skutan. Och det hände märkliga saker här under låtarna. Alldeles nyss så blev Lotta antastad i köket.
1: Ja, det är hemskt.
0: Du är kränkt.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Vad var det som hände? Ja, vad hände?
1: Det som hände var att jag gick in i vår kollega Fabian här. Mm. Varpå det blev en så kallad tuttsnudd.
0: Oj.
1: Att min tutte skrapade i
2: honom. Alltså min armbåge nuddade Lottas tutte.
1: Nej, det var inte armbågen. Armbågen sitter alldeles för långt ner. Så långt ner hänger de inte.
0: Hörrni, vi tar en sväng förbi HR-avdelningen idag. Ja. Och så reder vi ut det där. Ja. Men det där vill vi inte veta av, Fabian.
2: Nej, jag lovar, jag ska hålla armbågarna i styr.
0: Ja, nej, det var ett misstag.
1: Ja, gud, ja.
0: Och sen vet jag att du har ramlat över ett spännande inlägg på Facebook.
1: Ja, nej, men jag tycker sånt här är roligt. Det är en tjej som är ute och åker rullskidor. Mm. Som åker skidor fast på asfalt. Och då är det en medelålders man som heter Börje som skriver: "Res dig lite högre, det ger mer kraft och fart." Den här tjejen är alltså Stina Nilsson som har vunnit 5 OS-medaljer. Bara ett guld i längdskidåkning. Berätta gärna mer hur Stina ska ta och åka rullskidor.
0: Men tänk om han har en poäng där. Ja. Tänk om Stina inte har tänkt på det här.
1: Du, Börje ska inte lägga sig.
0: Nej, Börje ska bara hålla sig undan. Det är lite som Fabians armbågar.
1: Ja. Armar, tack så mycket. Armar.
0: Just det, men kom inte med tips till Stina.
1: Nej.
0: Hörrni, vi ska tävla lite grann igen i Rix FMs ordjakt i samarbete med Circle K, drivmedel.
3: Ja.
0: Mm. Samtal nummer 12 fram idag, Eva i Haninge. Hallå.
4: Hej.
0: Hej Eva, har du sovit gott i natt?
4: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men perfekt. Då kommer det gå bra idag.
4: Ja, det kommer väl kanske på hjärnsläpp eller något.
0: Ja, sen pratar du väldigt snabbt också, hörde jag.
4: Ja, jag jobbar som säljare så att det kanske beror på det.
0: Jag tror man har en fördel då faktiskt.
1: Ja,
0: vad är det du säljer på dagarna?
4: Jag jobbar i butik.
0: Ja, men då kan du kränga på oss vad skit som helst.
1: Ja,
4: nej, jag säljer med god säljetik.
0: Ja, det är bra Eva. Bra. Sådana säljare vill vi ha.
1: En utdöende art. Nu blir det 10 frågor för dig här Eva. Du kommer få 30 sekunder på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då ska du vara snabb med att säga pass.
0: Mm. Ja. Och idag får du bokstaven K. K som i kalas. Byxa.
1: Ja, det var precis det du tänkte säga. Kanon.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass om du kör fast. Vi håller på dig Eva. Mm. Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett tjejnamn.
4: Karin.
1: En dryck.
4: Kaffe.
1: En stad.
4: Kalmar.
1: En växt.
4: Karlälven.
1: Ett riksdagsparti.
4: Kristdemokraterna.
1: En möbel.
4: Kapitan. Nej, det är väl kläder. Pass.
1: Ett preventivmedel.
4: Kondom.
1: En bokstav.
4: K.
1: En accessoar.
0: Oj, vad fort det går. Jag ser att Alexander sitter och grubblar här på ett svar.
3: Ja, på växt så sa Karlälven.
4: Jag tyckte du är älv.
3: Jaha.
4: Jag hörde helt fel.
0: Ja, vi var på jakt efter en växt. Ja. Och vad kom vi upp i då, Alexander?
3: 6 poäng.
0: Snyggt.
1: Ja, det är bra.
3: Det är bra det.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit den här morgonen.
4: Tusen tack.
0: Känns det bra?
4: Det är toppen.
0: Ja, får vi önska dig en härlig tisdag på jobbet idag?
4: Ja, men detsamma till er.
0: Tack. Hej då.
4: Tack. Hej.

0: här i hörnet liksom. Va? Förlåt, jag håller på att bädda lite grann åt mig själv här i hörnet. Jag tänkte att jag kan ta en tupplur lite då och då under morgonen.
1: Ja, bra.
0: Jag är så fruktansvärt trött idag. Ja. Så jag kommer liksom att lämna walkover. Idag är det Laila Bagges show. Ja. Hon dansar in om en liten stund. Och här är vi, hela gänget, på plats i studion. Ja. Det är ni som kommer att få bära lasset den här morgonen.
2: Underbart.
0: Hej på dig, Lotta.
2: God morgon.
0: God morgon, producent Alexander.
3: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian. God morgon. Är här och Laila sladdar in om en stund också. Och jag ser att Alexandra är någonstans ute i kulisserna också. Det är hon som håller koll på telefonerna här i studion. Och vi laddar ju också för Riks morgonso hjälper till. Gå in på vår hemsida riksfm.se. Om du behöver hjälp med någonting. Det har ju varit en dyr sommar för många.
2: Ja, det kan vara att man behöver hjälp med någonting som ska betalas. Men det kan ju också vara att man behöver hjälp med någon tjänst eller någonting som man saknar i sitt liv just nu.
0: Hör av dig till oss. Ja. Så kanske vi ringer och överraskar dig om en stund. Hände det något kul igår?
2: Ja, det var en vanlig dag, men jag pratade med min kära granne Markolio. Ja. Vi bor ju några hus ifrån varandra. Och så ringde han mig igår och så snackade vi lite, varpå han säger att ja, jag pratar med Vattenfall och det verkar som att de ska komma hit och gräva ner elledningarna som hänger i luften.
0: Åh, det är bra.
2: Ja, för vi har ju fortfarande så här luftburet, vilket gör att vi har ju strömavbrott hela vintrarna. Ja. Och att de då skulle gräva ner. Och då sa jag det, pratar du om de elledningarna som hänger rakt ovanför vårt nybyggda staket som vi la hela sommaren på att bygga. Och i sånt fall måste de ju gräva upp hela alltihopat.
0: Men kan de inte gräva på något annat ställe då? Gräva via Markolios tomt på något sätt?
2: Ja, man kan önska det. Men tyvärr så går ju liksom elen till Mark och går via oss.
0: Vad sa din kille då, Viktor, om det här?
2: Han är ju sjuk på sitt sätt. Men han tyckte då att så här, det lilla som är kvar att göra på staketet, är det inte bäst att vi gör färdigt det ändå? För det ser ju fortfarande lite halvfärdigt
0: innan
2: ut.
0: Innan de kommer och river det?
2: Ja, han har alltså lagt 4 veckor av sin semester på att bygga det här staketet. Men han tycker vi bygger lite till.
0: Och nu ska vi säga att du gjorde ju inte vågen i våras över det här staketbygget.
2: Nej,
0: heller.
2: Det har varit väldigt dyrt och tagit lång tid.
0: Kunde du känna lite grann igår? Ja. Vad var det jag sa?
2: Ja, lite så kände jag. Ja, det är korrekt.
0: Just det. Själv så var jag på det stora tyska möbelvaruhuset. Nej, inte möbelvaruhuset. Byggvaruhuset.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: För nu skulle jag köpa en blomma. Okay. De har ju allting där. Ja. Så då köpte jag en plastblomma. En fikus, förstås. Ja, vad annars? Ja. För vi kan bara ha en plastblomma. Det är ett ganska mörkt rum hemma. Och då kom jag hem och så ställde jag den. Och det visade sig att det var inte en blomma. Utan det var ett helt jävla träd jag hade köpt. Så att, jag kom hem. Jag tyckte själv att det var lite oproportionerligt stort. Och sen kom Jonas hem, min make. Ja, nej. Det är bara att åka tillbaka med den idag.
2: Sådär, ja.
0: Eller om jag ska lotta ut den i radio. Ja. Om det är någon som vill ha en skitstor fikus hemma.
2: Plastfikus.
0: Ja, vi får se hur jag gör. Fabian, händer det något kul i ditt liv?
1: Min älskade Hedda kom hem efter 2 veckor ute på turné.
2: Ja.
0: Bra.
1: Vad sa du? Pling i klockan?
0: Pling i klockan.
1: Det hör inte hit.
0: Nej, nej.
1: Men det är så himla härligt, för jag vet inte, det är så när man är med någon man älskar. Mm. Det här låter så jävla jobbigt att lyssna på, jag förstår det. Men vad bra man typ, vad lugn man blir, vad gott man sover igen. Ja, när man har hemma någon man älskar. Man ligger liksom, när jag ligger själv där i den stora sängen så sover jag inte så bra.
0: Nej.
1: Men nu gör jag det igen när hon är hemma.
0: Nej, det hjälpte inte mig i natt, kan jag säga. Så att jag delade säng med någon jag älskar. Nej. Jag sov väldigt dåligt ändå. Men jag har ju förberett här, så jag kommer att gå och ta tupplur under låtarna.
3: Ja,
0: 7:10 är klockan. Fabian har en liten fundering med sig den här morgonen också. Den ska vi ta tag i alldeles strax. Löningstisdag, va?
2: Ja.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Sitter och bläddrar lite i morgons tidningar. Och det finns ju några människor som borde unna sig en champagnefrukost idag. Till exempel Alexander Skarsgård. Han fyller 50 år, en liten applåd för vår egen svenska superhunk. Sen tror jag att Magdalena Andersson unnar sig en champagnefrukost idag. Eftersom Nooshi Dadgostar gick ut igår i TV4s partiledarutfrågning och sa att hon kommer att släppa fram Magdalena, även om hon inte får sitta själv i regeringen. Och det tror jag Magdalena blev väldigt glad av att höra.
1: Det var faktiskt ett nytt besked.
0: Plötsligt blev det lite mindre rörigt i huvudet. Och sen tror jag också att Henrik Schyffert och Johan Reborg, de unnar sig en champagnefrukost idag.
1: Ja, med Killinggänget.
0: Ja, igår avslöjades ju att Killinggänget ska återförenas i Globen. Fantastiska nyheter.
1: Nästa sommar blir det med The Teddy Bears ska också vara med.
0: Och jag hörde att biljettförsäljningen, den är i full gång. Och det går väldigt bra. Dessutom var det en fågel som viskade i örat. Fabian har en liten fundering att dela med sig av. Dags för Fabian funderar.
2: Det är så jäkla sjukt att vara ihop med en kvinna under en längre tid.
0: Jag vet.
2: Ja, du ska bara veta, Roger, hur svårt det är att navigera. Varje gång som jag säger typ älskling, vi måste prata, då säger hon direkt bara: vad har du gjort nu? Varje gång hon säger älskling, vi måste prata, då tänker jag, vad har jag gjort nu? Det blir liksom aldrig åt andra hållet.
0: Nej.
2: Det är alltid vi karar som hamnar i liksom, jag vet inte.
0: Nej, det är synd om oss, verkligen.
1: Förlåt, men inte det här lite som du, Roger, och gästrummet? Om du är sjuk så får du sova i gästrummet.
0: Guantanamo,
1: precis. Men om Jonas är sjuk, då får du också sova i gästrummet. För att han behöver sova i den sköna sängen.
0: Ja, vi är ju två män, så det är synd om oss båda. Tack Fabian, vi tar med oss det här idag.
2: Tack, tack.
0: Styrkekram till alla män där ute. Alldeles strax så ska vi släppa in Laila i studion. Hon har varit i Spanien.
1: Ja, det har hon.
0: På lite tjejweekend. Och vi ska få en rapport därifrån. Sen vill vi veta vad var det som hände egentligen i Lailas brallor efter en dålig sallad i Spanien. Ja, vi ska gå till botten med det här. Häng med oss.

0: tack för att du är med oss. Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Antalet olyckor med elsparkcyklar har ökat de senaste åren och regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur lagstiftningen kring elsparkcyklar kan skärpas. Inspiration kommer att hämtas från de nordiska grannländerna där elsparkcyklarna bland annat klassas som små eldrivna fordon och inte som cyklar. Och ett pärlband av ljuspunkter lyste upp natthimlen på flera håll i Sverige under kvällen igår. Och det här ska ha sett ut som fyrverkerier som aldrig smällde. Det som lyste, det var satelliter som Elon Musks företag SpaceX använder för att sälja internetuppkoppling via tjänsten Starlink. Så inget UFO den här gången var det väl.
0: Alltså jag såg ju bilderna nu på morgonen. Otroligt häftigt.
1: Ja,
0: det var som på rad liksom.
1: Ja.
0: Och det är alltid Elon Musk numera.
1: Ja, numera är det alltid Elon Musk. Men avslutningsvis, minns du den här frasen? You know nothing, Jon Snow.
0: Ja, just det.
1: Game of Thrones. Mm. Och killen som spelade Jon Snow, Kit Harington, han är nu klar för nästa tv-serie. Den här gången blir det Harry Potter-serien som ju är på ingång. Första säsongen kommer i december och allas vår Jon Snow, han kommer först att dyka upp i säsong 2 där han kommer att ta över rollen som den självgode trollkarlen Gilderoy Lockhart. Och det är från boken Harry Potter och hemligheternas kammare. Inspelningarna av säsong 2 börjar nu i höst.
0: Kit Harington, han är så ful också.
1: Ja, eller hur?
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader.

0: väder i söder.
1: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
2: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Tisdag morgon, 7:03 klockan. Om en liten stund så ska vi ringa och överraska en lyssnare igen. Vi laddar för Riksmorgonso hjälper till.
4: Ja, så kul.
3: Och strax

Sverige. Kygo tillsammans med Khalid i Rix Morgonzoo. 6:06. Hon är tillbaka i studion efter sin tjejweekend på Costa del Sol. Hon är här nu, Laila.

0: världens längsta vignett.
1: Hola chica. Har du haft det bra i Spanien?
0: Jo, men det har varit bra.
1: Ja. Jag blev väldigt fascinerad, för jag märker det på människor som kliver in här i studion. I ditt fall tog det 23 sekunder. Ja. Sen började du prata politik.
0: Ja. Men att vissa alla politiker säger politik. Så dumma saker. Ja. Man bara tänker egentligen, håll klaffen, ja, eller bara ljug bättre.
1: Men kan du inte säga någonting om den spanska politiken? Hur skulle du beskriva det politiska läget i södra Spanien?
0: Nej, jag har inte faktiskt satt mig in i den.
1: Det är sangria.
0: Ja, det blir mycket bättre så. Ja.
1: Men vad har du gjort i Spanien?
0: Nej, men dels har jag och Elin jobbat lite. Det kan jag inte prata om så mycket. Men det jag kan berätta om är ju att jag trodde ju att man kunde äta vad som helst i Spanien. Och det har jag ju blivit varse om att det kan man ju verkligen inte göra. Mm-hmm. Så vi gick till ett café som hon då säger, det här är det bästa för det är så nyttiga grejer. Jag kanske inte ska hänga ut vad de heter, men det är alltså en kedja som bara gör nyttiga saker. Som då kyckling och sallad och allting. Så jag tog en kyckling med sallad, var svingod. 20 minuter efter att vi intog den tillsammans så började med att Elin kände att hon måste springa på toaletten.
1: Nej.
0: Och jag tänkte, ja, går du? Och sen hände det typ 5-6 sekunder senare så sätter det min mage igång och jag springer på, de har bara en toalett.
1: Mm-hmm.
0: Och hon sitter där bara, Elin, jag måste komma in på toaletten. Hon bara, ja, och jag måste sitta kvar. Jag bara, men är du dålig? Hon bara, ja som fan. Va? Jag bara, jag springer hem, för vår lägenhet ligger då 10 minuter därifrån.
1: Ja.
0: Så jag börjar ju springa hem, sätta fart som fasen, för hon satt ju där och blockerade den toaletten, de hade ju bara en. Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
1: Ja, okej.
0: Det var kanske typ en minut kvar. Nej.
1: Så är det med spanska matförgiftningar.
0: Det här har aldrig hänt mig, Roger.
1: Var det fisk och skaldjur?
0: Nej, men det här var ju kyckling. Och sallad. Mm. Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
1: Ja. Ja, men då var det på grund av halstabletter. De har en laxerande effekt, glöm aldrig det.
0: Exakt, och du hann ju inte heller. Så jag tröstar mig med att jag inte är ensam i det här.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
0: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
1: Nej, det har du rätt i. Men det finns ju... Det finns grader i helvetet. För att en gång hände det typ 10 minuter innan 12-slaget. Vi står på stranden i Patong och ska tända rislyktor och skåla in det nya året. Då var det precis samma walk of shame, eller det var en springtur upp till hotellet inne i Patong stad.
0: Du kunde bara springt rätt ut i vattnet och bara lekt wild and crazy och bara vilja bada.
1: Med fara för eget liv. Vet du hur mycket raketer de skjuter i Thailand?
0: Ja, det är precis sant.
1: Och så var det ju en annan gång också, det hände på helt...
0: Ja, men hur många gånger har du skitit på dig?
1: Ja, ett antal. Men nog om detta. Folk sitter och äter frukost fortfarande. Vi kan väl återkomma till Lailas Spanien-äventyr.
0: Ja, absolut. Men det hände ju mer grejer än det. Det var ju inte bara det som hände. Så.
1: Du har en liten Spanien-lista med dig.
0: Ja,
1: den ska vi kolla in om en stund. Och sen laddar vi för Riksmorgon Zoo hjälper till.
0: Mm.
1: Hur gör man om man vill vara med?
0: Man går in på riksfm.se och anmäler sig där och skriver en motivering varför man ska få hjälp och vad man ska få hjälp med.
1: Ja, och det är väldigt många som är i behov av hjälp just nu kan jag säga. Det är högt och lågt, stort och smått. Gå in och anmäl dig. Vi ska ringa upp ännu en lyssnare alldeles strax. Här är Jason Derulo. Vi säger god morgon.
0: God morgon.

0: tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Idag så säger vi grattis till vår egen Hollywood Hank. Hollywood Hunk, Alexander Skarsgård.
1: Mm.
0: Han fyller 50 år idag.
1: Ja.
0: Och vi frågar ju på Riksmorgonsos Instagram och Facebook den här morgonen. Vilken filmroll, eller vilken roll skulle du vilja se Alexander Skarsgård i?
1: Mm.
0: Laila?
1: Mm. Nej, men jag skulle vilja damma av Höstlegender. Kommer ni ihåg den med Brad Pitt? Den var ju så länge sedan man såg den. Ja. Är ju bra med honom, och han är den fantastiskt bra. Men jag skulle vilja se Alexander Skarsgård i den.
0: Ja, absolut. En remake på den.
1: Ja, hon, vad heter hon, snyggingen som spelar Barbie.
2: Margot Robbie.
1: Ja, de två. Oh my god.
0: Ja, det hade varit något. Jag drömmer till med Jönssonligan. Där skulle jag vilja se Alexander Skarsgård.
2: Vem utav dem?
3: Vanheden då, eller?
0: Vanheden. Ja, verkligen. Fabian.
2: Jag skulle vilja se honom i rollen som julvärd. Det tror jag han hade gjort väldigt bra faktiskt.
0: Jag skulle kolla. Skulle jag göra. Och Lotta?
3: Ja, men jag slänger in James Bond.
0: Ja, med lite svensk brytning.
3: Ja, exakt. Ja, nu är han ju inte britt förvisso.
1: Nej, men du menar att han ska vara James Bond?
3: Ja.
1: Jag tänkte den här långa, som den här elaka med tandställning.
0: Skurken.
1: Skurken.
3: Jaha, nej, jag tänkte, han är ju så lång och ståtlig, Alexander.
0: Bra. Hörrni, vi kommer ju skicka alla de här förslagen vidare sen till Alexander Skarsgård, eller till familjen Skarsgård.
1: Ja.
0: Så kommer de att pytsa in lämplig Skarsgård medlem.
1: Exakt.
0: De är ju ett helt
1: gäng. De har ju några stycken de kan välja på.
0: Det. Och om de inte kan, skickar de det vidare till familjen Wahlgren.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska tävla lite igen. Riksmorgon så hjälper till. Stort tack alla som anmäler sig på vår hemsida riksfm.se. Jaha, då ska vi ringa. Då tar vi hjälp av vår egen Alexander här i studion.
1: Mm.
0: Vår egen hunk.
1: Vad heter du efternamn, Alexander? Alexander
0: Westin.
1: Ja, det var ju inte riktigt lika klingande. Det låter mer rörmokare faktiskt.
0: Vi ringer till Heidi.
4: Ja, det är Heidi.
0: Hej!
1: Hey!
0: På dig, Heidi. Det är Riksmorgonso som ringer.
4: Men hej!
0: Hej! Var bor du?
4: Jag bor i Örebro.
0: I Örebro, ja.
4: Ja.
0: Och du har ju anmält dig till Riksmorgonso hjälper till.
4: Ja, men precis.
0: Nu ska jag berätta vad du skriver. Hej Riksmorgonso, min bror ska sälja sitt hus och en inredningsspecialist var hemma hos honom och gav tips på hur det ska se ut innan själva fotograferingen till Hemnet och så, innan visning. Han hade en stor smart-tv i sovrummet som hon tyckte att han skulle flytta på. Vi bestämde att jag skulle ha den hemma hos oss tills efter visningen. Sagt och gjort, min bror bar in tvn till min bil. Jag körde hem den och skulle bära in den från bilen. Tappar den.
1: Nej.
0: Och den går såklart sönder. Ångesten när jag ska ringa till min bror och berätta det hela. Usch. Han tog det hela väldigt bra, men jag vill såklart ersätta honom för den trasiga tvn.
1: Ja. Det är klart du vill.
0: Du, det var lite jobbigt läge, va?
4: Det var väldigt jobbigt läge, och jag tyckte när jag såg honom bära den till min bil att ja, men det där såg ju enkelt ut.
1: Ja.
4: Men så enkelt var det inte.
0: Nej.
1: Men liten smekaslåklapp till din bror där. Man kanske hjälper syrran med att bära den från bilen. Kanske.
4: Ja, det var ju det att jag åkte ju själv hem till mig med min bil. Så han var ju kvar hemma hos sig.
0: Ja, just det. Det skulle han inte ha gjort. Han skulle inte ha varit kvar hemma. Ska vi säga att vi fixar en ny tv till Heidis bror?
1: Ja, det är klart.
0: Ja, vi har en vinnare den här morgonen också. Absolut. Hälsa brorsan, hoppas att han får bra betalt för bostaden.
4: Ja, absolut.
0: Vi tar 5%, kan du hälsa.
4: Ja, men det ska jag tala om för honom.
0: Ha det bra idag.
1: Ha det gott.
4: Tack så bra.
0: Hej
4: då. Hej.
5: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: 20 minuter över 7. Det här är Rix Morgonso. Stort grattis igen till Heidi i Örebro. Mm. Som alldeles nyss fick en ny TV från oss.
1: Ja.
0: I Rix Morgonso hjälper till. Gå in och anmäl dig du också på rixfm.se. Jag sa det för en stund sedan, Laila, innan du dansade in här, att jag är så fruktansvärt trött idag, för jag sov lite dåligt.
1: Varför sov du dåligt?
0: Ja, men jag tog en powerwalk igår kväll klockan 9.
1: Ja, och så kunde du somna.
0: Nej, hela kroppen är ju igång då liksom.
1: Ja, men det är klart.
0: Så att idag kommer du att få bära ett tungt lass.
1: Ja, ja. När somnar du då, får jag fråga det?
0: Jag somnade inte. Utan du har
1: dygnat.
0: Ja, men jag slumrade till någon timme.
1: Ja.
0: Men vi får se hur det här går den här morgonen.
1: Du verkar pigg.
0: Tack. Vi har ju några små funderingar med oss den här morgonen också.
2: Varvet runt.
0: Vi går varvet runt. Vad sitter du och funderar på idag, Lailis?
1: Nej, men jag har ju lärt mig en dyr läxa. Mm. Jag och Elin skulle då i Spanien gå till en restaurang, och det är en sån här otrolig entré med en trapp upp, och så är det så här valv med blommor runt omkring den här trappan. Och högst upp vid trappan så är det stora dörrar med stora handtag. Så
0: det är, ja, det är som en port.
1: Precis. Och då tänkte, vilken jädra pampig entré, för det var verkligen en pampig entré.
0: Ja.
1: Sliter, och det roliga är att Elin filmar samtidigt, för jag bara såhär, nu öppnar vi, ska vi se liksom. Och jag öppnar dörren. Kommer in i servitörernas omklädningsrum. Mm. Oh, det står alltså en servitör och tar på sig fluga, och tittar jag snett till höger står det ännu bara kallingarna. Och jag börjar askarv och säger, men gud, förlåt, förlåt. Och då ser jag en liten entré till vänster om den här dörren, som är så otroligt tråkig. Det var där man skulle gå in.
0: Till restaurangen.
1: Vem lurar så? Vem gör en jättepampig dörr om det är till en entré för servitörernas omklädningsrum?
0: Spanjorer. Ja. Men det här var alltså ett spanskt omklädningsrum.
1: Ja, de ville ha besök.
0: Ja, de ville ha besök. Ja. Hej grabbar, jag är här nu. Men var det mycket naket där inne, eller?
1: Ja, det var ju det.
0: Det var
1: ju det som var så pinsamt.
0: Så du blev kvar en stund.
1: Nej, det var pinsamt faktiskt.
0: Ja, men se upp.
1: Gör ingen stor entrédörr om det. Markera tydligt. Personal.
0: Ja, just det. Ska du till Spanien, se upp med dörrarna. Helt enkelt. Fabian, vår sociala mediekille.
3: Jag har börjat med en grej som jag inte vet om det är gubbigt eller ungdomligt. Det är bland det mysigaste jag vet, är att dricka en kopp kaffe på soffan och typ kolla på något på tvn.
0: Mm.
3: Och jag kan liksom få suget att göra det även på kvällen. Alltså typ klockan 7-8 på kvällen.
1: Mm.
3: Och det funkar ju inte med våra tider.
0: Nej, då kan du inte sova sen.
3: Nej, så jag har börjat köpa alltså koffeinfritt kaffe och ha i skafferiet, som jag kokar på kvällarna. Och sitter och myser med.
0: Decaf. Ja, det har jag kört med i 25 år.
3: Har du
0: så
3: det?
0: Länge jag jobbar morgon. Ja.
3: Visst är det fantastiskt. Jag blir mer och mer lik dig, Roger, för varje år jag är. Men visst är det fantastiskt.
0: Ja, men du sitter och rynkar på näsan här, Laila.
1: Nej, men gud, det känns ju, varför ska man dricka kaffe om det ändå inte innehåller koffein? Då kan man väl dricka något annat.
4: Ja, men det är gott.
1: Typ varm och boj eller något.
3: Nej, men det är så mysigt att sitta där med en kopp kaffe. Jag vet inte, det är svårt att förklara. Men
0: fast oftast är det ju en social grej för mig. Om det är så att vi har vänner hemma på kvällen och så dricker de kaffe, då vill jag också dricka kaffe. Men då tar jag en decaf istället. Men det är inte så stort i Sverige.
1: Nej, det är inte det.
0: Utomlands är det stort.
1: Mm. Ja, nej, det känns totalt onödigt.
4: Men är det snabb kaffe då?
3: Nej, alltså, jag har köpt riktigt kaffe. Jag har min sån mockamaster liksom.
0: Men hur gör de för att få ut koffein?
3: Det fattar jag fan
0: i bönorna. Inte.
1: Ja.
0: Hör av dig och berätta om du kan det här. Vi går vidare. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
4: Nej, men jag har bara med mig lite spännande men totalt onödig fakta.
1: Ja, sånt gillar vi.
4: Ja, jag pratade med en kompis om det här med varför man gör honör. Ni vet, i militären när de sätter upp högerhanden så där när man inte har mössan på sig.
1: Ja.
4: Då visar det sig att det kommer alltså ifrån medeltiden. När riddarna möttes, då gjorde man av respekt att man lyfte på visiret för att visa ögonen till varandra.
0: Jaha.
4: Och det sitter kvar. Det är därför man då lyfter på handen.
1: Så man låtsas lyfta på ett visir egentligen?
4: Ja, exakt.
1: Nu kommer jag ju aldrig se på militärerna på samma sätt. Innan jag tyckte det var lite cool. Du tycker ju bara det är fånigt.
0: Så hade de gamla militärerna hälsat på varandra genom att dra ner gylfen? Eller någon, då hade vi kört med det istället.
1: Ja.
0: Otroligt. Ja, det var men spännande fakta tycker jag.
4: Ja, tack.
0: Får jag komma med en liten grej också? Det här tycker jag är så gulligt. Det är ju en kille. Det här är det gulligaste Instagram-klippet på väldigt länge. Thomas, 6 år. Det här är från SVT Nyheter. Han bor i Australien och hans dröm är att bli sopgubbe. Han drömmer om det. Vi har klippet här.
5: 6-åriga Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han klär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre.
0: Ja, och i det här klippet då så ser man lilla Thomas, 6 år, i en sån här varselklädsel. Oh. Han har en egen reflexväst i sin size. Och så går han och rullar de där soptunnorna. Gulligt. Och de andra gubbarna, de är med honom liksom.
1: Ja, ja, ja.
4: Men
1: ja.
4: En sån vill man ju ha boendes på gatan. Ja. Så man inte glömmer rulla ut soptunnor.
0: Och sen kunde jag inte låta bli att tänka på, eftersom jag snöade helt in på radio när jag var 6 år ungefär. Och på den vägen är det. Tänk om jag hade snöat in på sopor istället.
1: Oh my god. Du hade varit kung av sopor.
0: Men vad olika det kan vara. Ja. Liksom. Ja, men vi önskar Thomas lycka till. Här är Don Omar på Rix FM. Vi underhåller.

0: Det här är Rix Morgonzoo, dansa Kuduro. 7:28 är klockan. Idag så är det internationella bananasplittdagen.
1: Och jag älskar bananasplitt.
0: Ja, du gör det.
1: Ja. Ja, men det är sån här gammal 80-tals, ja. Den och Gino.
0: Ja, det är
1: var
0: gott.
1: Ju fantastiskt.
0: Ja, så idag så ska alla chefer bjuda sina anställda på bananasplitt.
1: Mm.
0: Och se upp om du är på väg till Italien. Ta det lugnt med mobiltelefonen i Italien.
2: Ja, man håller nu på och tittar på att införa en lag där det ska bli förbjudet att gå med och scrolla i telefonen och korsa gator.
1: Ja, det kan ju vara bra.
2: Man har tröttnat på att det har blivit en hel del olyckor när folk har näsan i mobilen och inte ser sig om.
0: Jag kan säga att det var så nära för mig igår att jag var på väg in rakt i en lyktstolpe.
1: Ja, nej.
0: Och jag blev rädd för mig själv. Ja. Och då tänkte jag, nej men nu måste jag släppa mobilen.
2: Ja, och det här är det man vill ta tag i Italien. Ja. Då kan det alltså bli böter på 800 spänn om det här införs. Om man då går och scrollar i telefonen. Du får fortfarande prata i telefonen. Ja. Men du måste ha uppsikt runt omkring det.
1: Ja.
0: Och Italien, det är som att gå på en stor utgrävning. Så att det kan ju komma en grop plötsligt. Ja, men har ni varit i Rom?
1: Jag tänker mer på bilarna kanske. Inte att det är en grop.
0: Ja, men det är så här gator från romarriket man går på.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men då ser vi upp med det.
1: Ja.
0: Hur var det i Spanien med mobiltelefonerna?
1: Nej, det var... Jag tänkte inte så mycket
0: det
1: på det.
0: Bra.
1: Däremot tänkte jag på att det här är en stad jag skulle kunna bo i. För man parkerar ju precis överallt.
0: Får man säga vilken stad du var i?
1: Ja, Marbella var
0: Marbella.
2: Mm. Ja, men alltså spanjorerna är ju inte kloka. De ställer sig ju mitt i rondeller.
1: Ja, mitt i rondeller. Och sen också, du vet, när man en fil går ut till motorvägen.
0: Mm.
1: Filen, du vet, som... Ta den ut till motorvägen. Ja, där var du parkerat på farten. Var du parkerat ända tills motorvägen tog vid. Och jag tänkte, men herregud, här har du ju alla blivit bortbärgad om du var i Sverige.
0: Här har vi en ny stor svensk exportvara. Vi skickar lapplisor till Spanien.
2: Ja. Ja, det kan vi göra.
0: Vi har för många nämligen. Men Spanien var bra.
1: Ja, det var bra.
0: Härligt. Vi ska kolla in Lailas Spanienlista. Om en liten stund gör vi det. 7:30 är klockan och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att flera gärningspersoner har under natten tvingat sig in i en lägenhet i Bromma i västra Stockholm och tvingat till sig saker. Ingen person ska ännu vara gripen i ärendet. Och USA och Kanada är ju i luven på varandra när det gäller handeln mellan länderna efter att president Trump har hotat med att höja tullarna mot Kanada rejält. Och nu trappas det här ordbråket upp när Ontarios premiärminister Doug Ford har uttalat orden: jag har en stor röv, så Trump har gott om plats att kyssa denna röv.
1: Ja,
2: alltså
1: Jesus.
0: Det är hög nivå, ja.
1: Verkligen.
2: Vi avslutar med prinsessan Madeleine som nu berättar om henne och Chris O'Neills relation. De har ju varit ett par i 16 år och Madeleine säger nu att det finns en grej som hon inte får göra för Chris, och det är att laga mat. Enligt Sessan så är det här avkoppling för Chris O'Neill att laga maten, så hon får inte ens vara i köket. Istället så får hon ett glas vin av honom och så ropar han när det är klart.
0: Oh.
2: Chris O'Neills paradrätt enligt Sessan är söndagssteken Sunday Roast.
1: Alltså, nu klättrar det. Alltså för mig, jag har ju alltid tänkt, vad är det för fel på den där snubben? Nu kände jag precis att, oj, nu fattar jag varför hon är tillsammans med honom.
2: Mm. Jag har ju en bekant som har jobbat mycket nära kungafamiljen som har berättat att Chris O'Neill, han är den roligaste i hela familjen.
1: Är det sant?
2: Han är partyprissen.
1: Varför visar han inte det för?
0: Jag trodde bara han kunde göra fish and chips. Men han överraskar.
1: Vilka fördomar vi har.
0: Ja, jag vet. Om jag vore kunglig, då skulle jag aldrig laga mat. Skulle jag bara ringa in den lilla klockan.
1: Ja, du skulle vara den som satt med glas vin med
0: så
1: mig.
0: Så skulle Jean-Claude komma med någonting. Ja, vi skulle bara dricka vin hela tiden. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Äntligen måndag!
1: Nu vet jag inte, Roger, är det måndag idag?
0: Jag tror jag producenten har gått loss på sangrian här. Det är tisdag idag alltså. Hörde alla det? Det är tisdag idag.
1: Ja, det är inte lätt.
0: God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Laila har varit i Spanien på tjejweekend. Mm-hmm. Hon har med sig några små spanska

0: 7.36, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm-hmm.
0: Igår satt jag på ett fik, igår eftermiddag med en kompis. Och då säger jag att våran presschef här på bygget ringer, Susanne. Mm-hmm. Då blir man ju lite rädd. Ja. Och tänker, vad är det nu då?
1: Vad har jag gjort nu?
0: Vad är det för storm som ska dra igång nu? Men då, då svarar jag. Och så säger hon, frågar hon mig. Roger, ja. Har du spelat All I Want For Christmas med Mariah Carey?
1: Ja, det har jag gjort. Väl alltid.
0: Nej, men grejen var nämligen, vi har ju en liten programpunkt som vi kallar för Bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: Och igår morse, den 24 augusti, så spelade jag All I Want For Christmas med Mariah Carey.
1: Varför gjorde du det?
0: Därför att det är 4 månader kvar till julafton. Jag tänkte att det var en rolig grej.
1: Ja. Nej, men det, alltså, va?
2: Han spelar hela låten alltså.
1: Men gud.
0: Vi ville vara först med en jullåt.
1: Vi?
0: Ja, jag.
1: Vi? Hur många stängde av radion undrar jag?
0: Ja, men vi får ju press på det nu. Det var ju... För då hade tidningarna hört av sig nämligen till vår pressavdelning. Så att vi får se. Det blir en spännande artikel.
1: Ja, verkligen.
0: Riksmorgonso spelade All I Want For Christmas.
3: Ja, men kom inte och gnäll sen när de ställer fram julmusten det här i september.
1: Nej.
3: Du kan inte klaga.
0: Det är bara några veckor kvar. Ja. Får jag fråga Laila, du har ju varit i Spanien. Mm-hmm. Var det någon julstämning?
1: Nej, inte än.
0: Vi ska komma i lite Spanienstämning. Laila och kompisen Elin tog en liten trip, en liten suntrip till Marbella.
1: Exakt.
0: Och du har en liten lista med dig där.
1: Ja, men jag har lite observationer jag har gjort.
0: Spännande. Ja. Ska vi börja med punkt 1?
1: Ja, och det här är ju kanske tips som många vet om redan. Men för någon som inte brukar vara jättemycket i Spanien hade inte en aning. Jag beställde ju hela tiden Uber. Så att jag kunde åka liksom. Man tänkte, det är ju billigt. För det är det ju i Sverige. Men det är det inte i Spanien.
0: Jaså.
1: Samma ställe som vi åkte till. Vi tog ju Uber dit. 600 kronor. Beställer vanlig taxi tillbaka, deras inhemska taxi, 150 kronor.
0: Ja. Ja.
1: Så ska man åka, ska man absolut inte göra det misstaget att beställa med Uber.
3: De går vanlig taxi.
0: Ja. Det där fick jag lära mig i somras, den hårda vägen också.
1: Ja, nej, det var hemskt.
0: Ja.
1: Ät inte 19.30. Det är bara barnfamiljer och dansande pensionärer.
3: Ja, det är
1: inga
3: det.
1: Andra. Det trodde jag. Vi var ju hungriga. Vi bara sa, åh gud, det här restaurangen vill vi gå på. Men det finns bara klockan 19.20 bord på den tiden. Men vi tar den. Det är ju jättebra.
0: Ja.
1: Folk då som kanske ska ha lite mer trevligt under kvällen, som är singlar eller lite så, de kommer ju tidigast 10.
3: Ja.
1: Så när de kom var ju vi trötta. Då hade vi dansat klart med de här pensionärerna. Det blev som en Finlandsfärja, kan jag säga.
0: Men är det inte konstigt att de käkar middag vid 23-tiden?
1: Ja, men det är helt sinnessjukt. Alltså, jag var ju helt slut då.
0: Ja. Tänk på oss trötta radiopratare.
1: Ja. Ja. Svensk ICA-butik i Marbella är bättre än de svenska ICA-butikerna i Sverige.
0: Vänta nu. Finns det en svensk ICA-butik?
1: Det finns en major svensk ICA-butik mitt i Marbella. Va? Och det är tacohyllan. Och inte bara en tacohylla. De har sett en Moët Chandon. Precis bredvid. Så de har ju Moët där. Jag bara såhär, det där får vi ta i Sverige. Det fanns räksmörgåsar, köttbullsmörgåsar, kanelbullar. Oj. Alltså det var bara svenska grejer. Och det var smockat i den butiken.
0: Vänta nu, så du åkte till Spanien och gick på ICA och handlade?
1: Ja, du förstår inte. Det var den bästa ICA jag varit på.
0: Det är din favorit Mercadona.
1: Ja. De hade alla svenska grejer.
0: Ja.
1: Helt sjukt.
0: Men var det i det här Nueva Andalusia eller vad det heter? Det är som att vara i Sverige.
1: Ja, nej, det var mitt i Marbella. Jag var någonstans och traska. Men jag var i chock. När butiken är bättre, ICA-butiken är bättre än våra svenska. Det är helt galet.
0: När öppnar Coop, undrar man.
3: Ja.
0: Hade vi en punkt till?
1: Ja, men det är väl sista också då. Om man är kär i Backstreet Boys och kommer ihåg den tiden vill få den känslan, då ska man åka dit, för alla killar runt 25 går klädda som Backstreet Boys och de kommer i klungor och ser ut som Backstreet Boys. Det är helt sjukt.
0: Ja, du hade ett klipp där.
1: Ja.
0: När du filmar ett av de här banden som kommer gående.
1: Ja, de ser ut som band som går. Det är helt otroligt faktiskt.
0: När åker vi?
1: Ja.
0: Undrar jag bara. Nej, men det såg ju trevligt ut. Du frågar åt en kompis bara.
1: Ja.
0: Funkar Tinder bra i Spanien?
1: Du, jag har inte Tinder.
0: Sluta nu.
1: Nej då.
3: Jag har Bumble istället.
0: Jag hörde nämligen någon som var där som hade hittat dig på Tinder.
1: Ja, alltså, skitsnack. Jag skulle inte ens ha Tinder, det vet du.
0: Nej.
1: Däremot var alla servitörer väldigt trevliga. Dansar bachata med mig bland annat.
0: Oj, oj, oj. Jag tycker vi firar med lite Backstreet Boys då.
1: Ja.
0: Här är originalet. As long as you love me.

0: Ja, det är helt otroligt. Ja. I Spanien, där ser alla killar ut som att de är med i Backstreet Boys.
1: Ja, men de går i vita skjortor och vita byxor och ser ut som de har klätt sig tillsammans, du vet, som en sån här cover of a magazine.
0: Finns på film. Ja. För det här har Laila sagt. Ja. Och så är det, jag längtar till Spanien. Kvart i åtta är klockan och vi la ju upp ett litet filmklipp häromdagen på Rix Morgonsos Instagram. Där vår vän Markolio får fortsätta sjunga Markolio-låtar. Mm. Var det så, Fabian?
2: Ja, det är en challenge som på nätet kallas för Finish the Lyric. Mm. Det vill säga man spelar upp en del av en låt och sen pausar man och då ska man se ifall man kan sjunga vidare.
0: Just det, och vi testade då lite okända Markolio-låtar. Ja.
3: Hur bra koll har Marco på sina egna texter?
4: Medan järven jagar med tjocka fläsk.
3: Rätt!
4: Jaha! Upp på hästen skriker Rit som aldrig förr! Rit som aldrig förr! Sätt mig på och åkte in i stallets dörr någonting.
3: Då kommer jag på, jag glömde öppna stallets dörr.
4: Ja.
5: Sitter beredd med min tipskupong.
4: Sitter beredd med min tipskupong. Med titta nanna och lång kalsong.
3: Med svettig bringa.
4: Ja, och lång kalsong.
3: Ja, du kan få rätt.
0: Ja, jag kan säga att det gick ju så där för Marco.
1: Oj, och det var hans egna låtar.
0: Ja, det var hans egna låtar. Nu ska jag säga till hans försvar att det var lite okända Markolio-låtar.
6: Ja, han har gjort ett hundratal, så att alla spelar han ju inte på gig. Ja,
0: och vi kände att vi skulle vilja testa det här. Här inne i studion. Mm. Så vår producent Alexander har satt ihop en sån här challenge.
7: Exakt.
0: Ska vi börja med Nyhetslotta?
7: Det kan vi börja med.
6: Måste jag börja?
0: Och nu ska det alltså vara en låt eller en artist
7: som hon brinner för. Som,
6: ja, Stefan Demert.
7: Ja, men du är ju småbarnsmamma också. Så jag tog Babblarna.
1: Nej, men den borde du väl kunna.
7: Den borde du kunna.
1: Eller, hur bra... måste spelas mycket där hemma.
6: Vilken är det?
0: Hur bra är Lotta på Babblarna? Ska vi bara köra?

0: du är ett geni.
1: Och lite sorgligt.
0: mamma Lotta måste ut och se något annat snart. Ska vi gå vidare, Alexander?
2: Ja, Laila.
3: Okej.
2: Jag tycker ändå du borde kunna din Sara Larsson.
3: Oj. Mm. Hon har gjort många låtar.
0: Är du redo?
3: Ja, förstås.

0: Nick.
1: Nick.
2: Hare Krishna.
0: Sara Larsson, wow, vilken stjärna. Ha, och vem är det nu?
1: Nu är det du, Roger.
0: Är det jag nu?
1: Mm.
0: Är det Lars Winnerbäck?
1: Nej, men du skryter ju också ofta om hur bra du kan Peter Lemark.
0: Du kan allt.
3: Oj,
0: kan
3: du
0: allt?
3: Nu, gud, gud,
4: ja. Men nu ska du sjunga dig baklänges.
0: Okej, okay, jag är redo.
5: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.
0: Hon sa, vi kör hela

0: Jaha, då är det Fabian kvar då eller?
1: Jajamän.
2: Är Fabian kvar? Mm. Och du brukar ju ofta skryta om hur nära du är bandet bolaget.
1: Nej, jag har skrivit.
0: Dina vänner i bolaget.
3: Ja. Ja. Nu behöver du ju sätta det, annars
2: nu måste du sätta det här.
0: Okay. Det är väl bara att skrika.
1: Okej.
3: Okay. Nej, det är inte Håkan Hellström vi pratar
0: nej,
3: om.
0: Nej, nej, nej. Okej. Okay. Är du redo?
1: Ja! Jag kommer ta mig här ikväll igen. Jag tar mig härifrån. Och jag har legat naken i en cell. Jag hoppas du förstår.
0: I en cell?
1: Ja, alltså till

0: men det blev ju alla rätt för oss. Ja, så duktiga vi är.
1: Mycket bra.
2: Men jag trodde de sjöng naken i en säng.
3: Det trodde jag också.
4: Jag trodde också faktiskt. Det är typiskt sånt där hörselfel.
3: Men ni är såna snuskfyr allihopa. De handlar ju om att dricka deras låtar, inte
0: ja,
3: att ligga.
0: Ja, förlåt, det handlar om sprit.
4: Ja, ja. Och då ligger man ju inte efter man har druckit, det gör man ju aldrig.
0: Känner ni att det är löningstisdag i studion?

0: 7.52, det här är Riksmorgon Zoo. Och för dig som är ute och kör bil i Stockholmstrakten den här morgonen, det har hänt någonting norr om stan, va?
1: Ja, man har fått stänga av E18 i båda riktningar. Norrtäljevägen då i höjd med Brottby, och det är alltså en trafikolycka med flera tunga fordon. Så det här kan ta lite tid. Det finns ingen prognos nu för när trafiken kan rulla.
2: Och så rusningstrafik också.
0: Kaos, det var E18 alltså norr om Stockholm.
1: Ja, Norrtäljevägen.
0: Hörrni, idag så är det som sagt löningstisdag, och det har ju varit en dyr sommar.
2: Ja.
0: Idag håller vi lite extra i slantarna. Mm. Det finns många hål att stoppa i också efter den här sommaren. Vi är på jakt efter snåltips den här morgonen. Det tror jag vi behöver. Hur får du dina pengar och din lön att räcka extra länge? Jag ser att det bara lyser om Lotta den här morgonen, för det här är din paradgren.
1: Ja, hur mycket
2: kan
1: tid
2: vi bara
1: får
2: jag överlämna allt till Lotta?
0: Vi går och sätter oss på läktaren, du och jag. Det kommer även en del snåltips från våra lyssnare. Här har vi Dennis. Jag vet inte om den här är på riktigt. Jag måste kolla mer. Dennis skriver: hej, vi har ett polettsystem på tvn hemma som barnen betalar med sin veckopeng. Det funkar fint.
2: Va?
1: Får ni skärmtiden också?
0: Ett polettsystem.
2: Jaha.
0: Det undrar om det finns även till iPad.
1: Det hade ju varit något.
2: Ja, verkligen.
0: Och så får barnen liksom betala. Dennis, vi vet inte om du skojar eller om det är på riktigt. Men
2: det är ju
0: smart.
2: Jättesmart. Jag ska bara införa det polett. Alltså att man, om man inte har gått ut med hunden, så måste man stoppa i poletter. Man kan ha det liksom som straff också.
0: Förr eller senare trillar poletten ner.
2: Ja, eller hur?
0: Ja. Sen har vi Linn Nyrén skriver också på Riksmorgons hos Instagram. Hennes tips är att man ska klippa disktrasorna till halvor. Då räcker de dubbelt så länge.
1: Ja, och köra dem i maskin.
0: Ja, du ville skicka in det också. Ja, bra.
1: Nej, men man kan återanvända dem. Man behöver inte slänga dem när de börjar lukta illa, utan då kokar man dem och sen kör man dem i tvättmaskin, så kan man bara.
2: Tvättmaskinen.
0: Får jag kolla med dig, Laila, hur ofta har du kokat dina disktrasor för att kunna använda dem igen?
2: Ska man koka
1: dem? Eller? Ja, det är om de börjar lukta illa. Sen när de börjar se tråkiga ut, då kan man liksom tvätta dem.
2: Känner nog att där går min gräns. Jag känner att jag kan nog köpa
1: konsumtionssamhället. Bara nytt och nytt.
0: Men har du klippt dina disktrasor på mitten någon gång?
1: Ja, till båten gör vi det.
0: Ja.
1: För det, då håller de. Ja. Så där är det bättre att ha mindre.
0: Ja. Som sagt, det finns gott om bra snåltips. Det går bra att ringa oss. 90 212 är numret. Vi drar igång familjerådet alldeles strax.

0: Alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Där är vi på jakt efter snåltips den här morgonen. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Ja, då börjar vi norr om Stockholm där en trafikolycka med flera tunga fordon har inträffat på E18 Norrtäljevägen i höjd med Brottby. Och den här vägen är just nu avstängd i båda riktningarna och det finns ingen prognos för när det kan börja rulla igen. Och rekryteringen av unga till brottslighet har ökat under sommaren trots att man satt in extra resurser. Anmälningarna om rekrytering har ökat med 20% mellan maj och juli i år jämfört med samma period förra sommaren, det är enligt polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. Men så till sist, nästa år är ju programmet Talang på väg tillbaka i tv-rutan och i vanlig ordning ska de byta jurymedlemmar.
0: Ja.
1: Ja, de byter ju lite medlemmar som en annan byter underkläder.
0: Det är så, ja.
1: Ja. Men den här gången så är det komikern David Batra, artisten Molly Hammar, influensern Kejo och så grotesko-regissören Mikael Lindgren som kommer att bedöma talangerna.
0: Mm. Han var ett lite otippat namn, ja. Mikael Lindgren.
1: Ja, enligt uppgifter så ska Carola ha varit högaktuell för jobbet i juryn, men sen har tackat nej. Per Lernström blir ju kvar som programledare och han kommer göra humordockan Tord vid sin sida också.
0: Ja, han är överallt just nu, Tord.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Om Roger kunde lugna ner sig lite så blir allting jättebra. Här är Riks Morgonsos!
0: Jag är lugn och fin. God morgon, Laila.
7: God morgon, Roger.
0: 8:02, vi ska dra igång familjerådet. Idag är vi på jakt efter snåltips.
7: Ja, det är bra.
0: Jag har ju gått lite pengar den här sommaren. Ring oss, 90 212.

0: Fem minuter över åtta, Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är vi det.
1: Ja, det är vi.
0: Härlig tisdagmorgon. Mm. Löningstisdag. Och nu gäller det att hålla hårt i pengarna, Laila.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: De ska räcka hela september. Mm. Det har ju varit en dyr sommar för många. Och i familjerådet, i samarbete med Flux Flårskölj, så är vi på jakt efter spartips, eller som vi kallar det, snåltips.
1: Ja, just det.
0: För nu gäller det att snåla.
1: Ja, nu gäller det att snåla.
0: Och det strömmar in tips. Mm. Vi säger god morgon till Sara i Trosa.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hej Sara, har du några bra snåltips att dela med dig av?
2: Ja, alltså nu ska ni få höra. Mm. Ludd från torktumlaren. Mm. Man sparar ihop det istället för att slänga det. Och sen så sparar man det i en burk eller någonting. Och sen när man ska tända sin brasa på vintern, när elpriserna är skyhöga, så behöver man inte lägga pengar på de här små sakerna som man stoppar i brasan för att det ska liksom börja brinna. Utan då använder man torkludd.
1: Ja!
0: Så då behöver man ingen braständare?
2: Nej, precis. Wow.
0: Men vadå, hur länge ligger det där och glöder? För grejen är alltså, väl att det ska... ligga
2: jag ska vara ärlig, jag har inte testat den. Jag har precis sparat första luddet igår.
0: Nu har du din första luddgömma.
2: Jag läste det här om veckan och tänkte nu ska vi spara inför när elpriserna skjuter höjden i vintern.
0: Ja, men det är ett bra tips. Funkar nog med navelludd också.
3: Ja, du kan ta stumparna från stearinljusen också.
0: Ja, det kan man göra.
3: Det kan man göra, så kan man blanda ihop det där i en fin gegga.
0: Och där kom Lottas första snåltips.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Sara.
2: Tack.
0: Hej då. Laila har en lång lista också på spartips.
1: Ja, abonnemangsrensning skulle jag rekommendera.
0: Bra.
1: Jag har så mycket abonnemang som jag liksom inte ens vet om att jag har, som kostar 60 hit och 70 dit, och sen de här alla tv-abonnemangen som är alldeles för många. Framförallt nu när det har varit VM och så vidare, så har man köpt på sig saker bara för att man ska se det. Nu kanske inte man har lika mycket nytta av det längre.
0: Nej, jag skaffade ett abonnemang, minns inte vilken av alla streamingtjänster det var, bara för att jag ville se LOL.
1: Ja.
0: När de låser in komiker. Ja. Och nu bara rullar det på med abonnemang.
1: Och det är slut, det programmet.
0: Ja, Fabian.
4: Hade inte Laila två stycken bredbandsabonnemang?
1: Jo.
4: Två bredband.
1: Ja, två bredband.
0: Motorväg.
1: Ja, du ser, det går ju inte. Men det går igenom alla abonnemang.
0: Det är aldrig dålig täckning hemma.
1: Nej. Sen skulle jag också säga, kissa på jobbet är bra. Då sparar du toalettpapper.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu börjar det nästan bli sjuka tips. Hade vi ett till?
1: Ja, du kan ju, om du är riktigt skralt där hemma, så kan du ju vara en liten slug jäkel och boka dejt, så får du gratis middag.
0: Oj. Se till att bli utbjuden på dejt. Ja. Får jag komma med ett annat tips? Se över dina försäkringar. Det ska man göra någon gång ibland. Mm. Jag flyttar ju ganska ofta.
1: Ja,
0: som ni vet. Och då ser jag överallt varje gång. Och nu ringde jag till en sån här försäkringsrådgivare som har sett över alla mina försäkringar. Ja. Och då sa han till mig: Roger, du har en livförsäkring som du betalar 1900 kronor i månaden för.
3: Men herregud.
0: Och du har inte ens några barn. Vad ska du med den till, sa han?
1: Ja, men vänta, då får du ju en stor slant om du går till av pinn.
0: Ja, någon får det. Ja. Oklart vem.
1: Det är ju din sambo.
0: Ja, det får ju Jonas då. Eller grattis man till honom. Ska hålla lite extra koll på kaffet här så han inte stoppar ner någonting i det.
3: Du har haft ett väldigt dyrt motiv för Jonas att mörda dig.
1: Ja,
0: men då säger alltså försäkringsrådgivaren till mig: du är kraftigt överförsäkrad.
1: Oj.
0: Bra, då stryker vi den, sa jag.
1: Men varför dig? Den skulle jag kvar, tycker jag.
0: Ja, men den är borta redan.
1: Jaha. Ja. Så om du trillar av pinn så ska din man inte klara sig där hemma?
0: Ja, jo, han klarar sig ändå, Laila.
1: Ja, oj, med den där blicken jag fick då blev det här månglig.
0: Finns en liten
1: här
0: slant på banken också, vet du. Fabian,
4: det känns som att det passar ändå Europas största alarmist att vara överförsäkrad.
1: Ja.
4: Hur rädd för allt.
0: Ja, jag är också hypokondriker. Och jag skaffade den här, det här är sant, när jag var mellan jobb.
1: Aha.
0: För då hade jag ingen anställning. Och då var jag livrädd att jag skulle bli sjuk under de två månaderna.
1: Ja, ja, ja.
0: Så då ringde jag och sa: jag vill ha den dyraste livförsäkringen ni har.
1: Men det fick jag. Väl bara in om du dör?
0: Jag
1: så
0: vet.
1: Om du blir sjuk.
0: Ja.
1: Då har du ingen nytta av det om du blir sjuk.
0: Nej, jag vet inte. Jag skrev på bara. Det går bra att ringa oss 90-212.
5: Rix FM, bäst musik just nu.

0: I söndags var du med oss i Lidköping på Rix FM festival 18s. Ja, det var ju succé.
1: Ja.
0: Och nu drar vi vidare till Göteborg.
1: Det
0: där,
1: gör vi.
0: Där är vi på söndag.
1: Just det.
0: Och nu är vi tillbaka på Götaplatsen.
1: Ja.
0: Uppe, granne med Poseidon.
1: Ja, precis.
0: Det kommer att bli mäktigt.
1: Ja, det kommer verkligen bli mäktigt.
0: Kom dit på söndag, säger vi.
1: Ja.
0: Och vi delar med oss av lite snåltips den här morgonen i familjerådet. Mm. Det är ju löning idag. Och jag ser ju att vår nyhetsredaktör Lotta...
2: Är det jag nu?
0: Hon, det lyser om dig den här morgonen.
1: Jag lutar mig tillbaka nu.
0: Ja, jag också. Men, vad har du att bjuda på?
2: Nej, men det här med rabattpriser och sånt är det bästa som finns. Okej, tre snabba grejer. Ja. Mm. Det första, köp aldrig färdigriven ost. Man köper ost på kampanj och så river man det själv. För den här färdigrivna, det är bara pissbitar som du får betala dubbelt kilopris för.
0: Oj då.
2: Ja. Mm. Nummer två. Handla på fredags eftermiddagar.
0: Va?
2: Tänk mellan klockan 2 och 3 där någonstans. Enligt mina fältstudier så lassar butikerna då ut saker som är på väg att gå ut i datum.
1: Ja.
2: De här röda lapparna, de är överallt. Framförallt på kött och sådana grejer. För folk fredagshandlar ju gärna.
1: Ja.
2: Och då passar de på att slänga ner röda lappar i korgen.
0: För att bli av med det?
2: Ja, så att butikerna säljer slut på det bättre.
1: Ah.
2: Så att det gäller att välja tider bra. Fredags eftermiddag.
0: Det är ju underbart att gå in på en ICA Maxi en fredag eftermiddag. Det är ju så lugnt och skönt.
2: Ja, men det är därför... Du får inte komma vid 4-5.
0: Du
1: ska liksom komma innan alla har slutat ska man komma.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Och sen punkt nummer 3. Googla alltid på rabattkoder om du ska handla på nätet. Låt säga att du är inne på en butik och ska köpa en Adidas tröja eller Nike skor, då googlar du Adidas rabattkod om du är på deras hemsida.
1: Och det är ett heltidsjobb. Jag är slut.
0: Jag blev helt slut.
1: Ska man googla på rabattkoden?
2: Ja, men det går ju fort och då kan det vara så här, då är det någon hemsida som har en kampanj just nu. Och så kan du få.
0: Där var tiden ute. Tack så mycket, Lotta.
2: Är du säker?
0: Ja, jag känner det. Känner du också det, Laila?
1: Jo, jag känner faktiskt det också.
0: Ja, ett annat tips är att man blir ihop med någon som har levt ett fattigt studentliv.
1: Va? Då blir man ju fattig.
0: Så löste jag det. Nej, men alltså, de har kvar tänket.
1: Jaha.
0: Att du, i kylen kan du hitta en trekvarts gul lök inplastad från förra veckan.
1: Ja, eller ser de dig som en livräddare för sin ekonomi.
0: Ja.
1: Det är dubbelt så dyrt för dig.
0: Ja, men du, nej, det, så jobbar inte jag inte. Men det är bara ett tips att, för då börjar man tänka lite mer som en fattig student. Fabian? Mm.
3: Frågan är om inte, exakt det där exemplet, om inte den plasten kostar mer än en tredjedels gul lök på riktigt.
0: Bra. Bra argument, jag ska gå hem och säga det till Jonas.
3: Gör det.
0: Hade vi något mer, Laila?
1: Ja, ladda dina mobiler och allting på jobbet. Spara på elen hemma.
0: Ja. Det är väldigt vad du ska göra på jobbet. Gå på toa på jobbet, ladda mobilen på jobbet.
3: Ja.
0: Ja. Absolut. Nej, men absolut. Tack alla lyssnare som delar med sig också. Här har vi Anna Ehrensvärd. Hennes tips är att man delar diskmaskinstabletten i två.
2: Ja, just det.
1: Är det bra?
0: Tydligen.
1: Ja. Den brukar ju vara delad på två, för det finns ju två olika delar av tabletten, så behöver inte hela vara i. Ni vet ju, den brukar
0: sköljmedel
1: ha...
0: är väl det ena, va? Eller så liksom spolglans.
2: Ni köper de här dyra med massa olika färger.
1: Jaha, det är dyrt det.
3: Ja, de är dyra.
2: Sådana köper inte.
0: Du köper ICA Basic, du.
2: Något miljövänligt köper.
0: Ja, här har vi Annette också. Hon tipsar om att man ska skaffa en sprayflaska. Och så ska man hälla i lite tvål. Och så ska man ha mycket vatten. Och så använder man det här i duschen. Du blir ren. Och det går åt väldigt lite tvål.
1: Nej, men vänta lite nu. Ska du... Vad för tvål? Du ska alltså...
0: Flytande tvål. I en sprayflaska med vatten.
1: Ja.
0: Och så spär du ut det liksom.
1: Och så duschar du med det.
0: Ja,
1: det vill man torka ut huden och få en sån här russinhud när man är gammal. Absolut, 100%. Men
0: nu pratar vi inte hudvård här, Laila.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men
1: någonstans får man väl dra.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Fabian,
1: skit i balsamet, använd bara shampoo.
0: Kan du toppa det här?
3: Jag som ändå är göteborgare från västkusten, jag har ändå mandat att prata om skaldjur, tänker jag.
1: Mm-hmm.
3: Och där det går faktiskt absolut lika bra att köpa sådana här frysta räkor som gör att köpa de färska räkorna i ditt. Oftast är ju de färska du köper frysta på båten redan.
0: Ja.
3: Och så är de bara upptinade i butiken.
0: Mm-hmm.
3: Då köp de frysta räkorna och tina dem själv. Det blir lika gott det lovar jag.
1: Jag ska erkänna att jag tycker faktiskt de frysta oftast är godare än de färska. För att de är oftast lite större.
3: Exakt.
1: Och,
0: nu ringer de här från Feska kyrka. De vill dra in ditt heders medlemskap.
3: Ja.
0: Hörrni, får jag bjuda på veckans hitvarning på Rix FM. Hon är tillbaka, Klara Hammarström. Här är Gravity på Rix FM.

0: Ty Cruz i Riksmorgon, så 8:22 är klockan. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och idag är det löningstisdag, så vi tar vårt ansvar. Vi delar med oss av lite spartips. Vi kommer tillbaka till det här. Gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook och dela med dig. Det är inte bara löningstisdag, det är också Whisky Sour-dagen idag.
1: Den gillar jag.
0: Den gillar du, va?
1: Det blev en sån eller två när jag var i Spanien.
0: Ja, och lite sangria på det.
1: Ja.
0: Vad var det jag drack i Spanien i somras? Det hette någonting Tinto de Verano.
1: Tinto de Verano.
0: Du, det var skitgott.
1: Ja, men låter starkt.
0: Ja, jag minns inte vad det var. Jo, det var rödvin.
1: Ja, oj.
0: Och så var det någon fruktsoda.
2: Sommarrödvin.
0: Ja, sommarrödtjut.
2: Ja, spansk rödvin och fruktig spritsig dryck.
1: Ja. Mm. Ja, det låter smaskigt.
0: Nu längtar man ju till Spanien.
1: Ja, nej, jag har precis kommit hem. Jag mår bra här.
0: Du är färdig.
1: Ska väl komma värmebölja här, har jag hört.
0: Ska du det, Lotta?
2: Ja, värmebölja, men det ska bli varmare och torrare nu. Onsdag, torsdag framförallt. Ja. Ska det vara som bäst.
0: Vi kramar ut det sista av sommaren.
2: Ja.
0: Och vi ska tävla lite igen om en stund. Sverige mot morgonso.
1: Ja.
0: Här finns det pengar att vinna. Om man vill dryga ut lönen idag. Samtal nummer 12. Samtal nummer 12 får du vara med i Sverige mot morgonso. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 8:30 och vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en trafikolycka med flera tunga fordon har inträffat på E18 Norrtäljevägen i höjd med Brottby, och den här vägen är fortsatt avstängd i båda riktningarna och det finns ännu ingen prognos för när det ska börja rulla igen. Och ett pärlband av ljuspunkter lyste upp natthimlen på flera håll i Sverige under kvällen igår, och det här ska ha sett ut som fyrverkerier som har skjutits upp men aldrig smällde av. Och det som lyste, det var satelliter som Elon Musks företag SpaceX använder för att sälja internetuppkoppling via tjänsten Starlink. Så det verkar inte ha varit något UFO den här gången, vad det verkar.
0: Jag sitter och kollar på de här bilderna. Det ser väldigt coolt ut.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja. Jättefint.
0: Som en rak linje bara. Ja, spännande.
1: Men sen har jag en väldigt glad nyhet för oss 90-talister som älskade den romantiska komedifilmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar. Den här kom 2003. Enligt Variety så ska den nu få en uppföljare. Oj. I nuläget så säger Paramount man söker efter en manusförfattare. Kate Hudson som spelade huvudrollen Andy, hon kommer vara med på projektet. Mm. Och man hoppas nu också att kunna knyta till sig den andra huvudrollsinnehavaren Matthew McConaughey. Den här filmen var strålande bra.
2: Ja,
0: den där har jag missat.
1: How to lose a guy in 10 days.
0: Ja, tyvärr.
1: Är underbar film. Mm.
0: Men jag har varit med om det några gånger. Däremot, men,
2: How to lose a guy in one day.
0: Ja, det är också. Det är en kort film. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader i söder.
5: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riks morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Sveriges farligaste morgonprogram. Eller hur? Här är Riks morgonshow!
0: Två minuter över 8:30. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Om en stund är det dags för vår nya programpunkt. Matförgiftningar vi aldrig glömmer. Ja, och strax tävlar vi. Sverige mot morgonshow.

0: Får jag bolla en jobbig grej med dig, Laila?
1: Ja.
0: Ja, men alltså, jag tror att det kan bli lite problem för mig idag när jag kommer hem från jobbet. Eftersom i morse, tidigt som fan, när vi går upp för att göra radio, så upptäcker jag att våran hund har gjort i byxan, så att säga.
1: Hon med.
0: Ja, du med. Ja, det kommer vi tillbaka till om en stund. Men hon hade, så att säga, lämnat en stor bajshög mitt på vardagsrumsgolvet.
1: Åh, nej.
0: Ja, och då tänkte jag, nej. Nu låter jag det här ligga.
1: Va?
0: Så får Jonas ta det här när han vaknar.
1: Nej. Vänta. Är ni ovänner på något sätt?
0: Nej, men jag vill liksom bara markera att det är inte bara jag som tar ansvar för den här hunden, utan vi är ju två.
1: Du lämnade med vilje.
0: Jag hade också lite bråttom iväg.
1: Nej, jag tänkte inte på det.
0: Ja, men han får ta hand om det här. Han får ta hand om skiten bokstavligen.
1: Nej, men,
0: nu på morgonen. Skulle jag tagit upp det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men det har jag gjort många gånger.
2: Mm. Vad hälsosamt att ta det i nationell radio.
1: Ja, nej, men det...
0: Jaha, går det ut det här? Jaha. Ja, nej, men
1: vet ju han att det där är en hämnd från din sida.
0: Nej, men det, han hör ju inte det här. Han
1: nej, men sitter upptagen. Jag känner dig. Du kommer, när du kommer hem, kommer Jonas. Såg du bajskorven på golvet? Såg du?
0: Mm. Ja. Där fick du.
1: Ja.
0: Det var din tur nu.
1: Nej, men det är sunt.
0: Ja, det är sunt. Ja, nej, men då tar jag upp den nästa gång.
1: Hör ju att ni jobbar på er relation där.
0: Ja, verkligen.
2: Det är tur att han är terapeut så att vi kan lösa det här bra sen.
0: Ja, jag går hem och lägger mig på divanen bara. Hörrni, vi ska tävla lite igen.
3: Lotto presenterar Sverige mot morgonso.
0: Sverige mot morgonso. Ja. Vi säger god morgon till Julia i Norrköping.
4: God morgon.
0: Hej.
1: God morgon, Julia.
0: Har du haft en bra morgon så här långt?
4: Ja, men det har jag.
0: Härligt. Och nu vill du vinna lite pengar.
4: Ja, men precis.
0: Mm. Vem vill du utmana idag?
4: Laila, tänker jag.
1: Då ska du få dig en omgång, hörru tjejen.
0: Hej då, Laila. Ja. Fem kluriga påståenden ska du få serverade. Mm. Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar. Där är hon ute i studion.
2: Nu så. Då börjar vi med den här, Julia. Sturup ligger i Danmark. Sant eller falskt?
4: Nej, falskt.
2: Falskt. Gallimatias är ett latinskt ord som betyder struntprat.
4: Sant.
2: Sant. Huvudpersonen i Mobergs roman Utvandrarna hette Carl Bertil och Johanna.
4: Sant.
2: Sant. Adderar man två motstående sidor på en vanlig tärning så blir summan alltid 7.
4: Falskt.
2: Falskt. Och den första boken som fick stor spridning i Sverige var Sveriges lag. Det var i början av 1500-talet.
4: Sant.
0: Tack för det. Och då öppnas dörren och inkliver Laila.
1: Jajaja.
0: Nu du.
2: Lailis.
1: Ja.
2: Sturup. Ligger i Danmark?
1: Nej, Skåne.
2: Falskt, säger du alltså.
0: Jag blandar alltid ihop dem där.
1: Skåne och Danmark.
0: Skurup och Sturup. Och vad heter flygplatsen i Köpenhamn?
2: Nu tappade jag det helt.
1: Ja, nu gjorde jag också det.
2: Ja.
1: Kastrup.
2: Kastrup, ja.
0: Jaha, ja, det var inte ens likt. Vi går vidare bara. Ja.
2: Gallimatias är ett latinskt ord som betyder struntprat.
1: Det där låter ju jättekonstigt. Gallimatias är ju, kallar vi ju för struntprat, men det är väl inte latinskt, nej.
2: Falskt, säger du.
1: Va? Ja.
2: Ja, nej, det är sant.
0: Mm.
2: Det är en latinsk, det betyder struntprat eller nonsens.
1: Det låter ju konstigt.
2: Ja. Huvudpersonen i Mobergs roman, eller huvudpersonerna, hette Carl Bertil och Johanna.
1: Nej, Carl Fredrik. Jag töjer inte med Carl Fredrik heter han, så jag säger falskt.
2: Ja, Carl Oskar.
1: Carl Oskar var det. Mm. Det fick rätt i alla fall.
2: Ja, det fick du.
0: Ja.
2: Adderar man två motstående sidor på en vanlig tärning så blir summan alltid 7.
1: Falskt.
2: Nej, det är sant. Det blir 6 och 1 på motsatt sida. 5 och 2, 3 och 4. Den första boken som fick stor spridning i Sverige var Svea rikes lag. Det var i början av 1500-talet.
1: Nej, det tror jag är falskt.
2: Ja, det är falskt. Det var faktiskt den svenska versionen av Bibeln som trycktes 1526. Det är alltså 500 år sedan i år som den fick stor spridning. Så tittar vi på poängen då. Julia fick 2 poäng för Norrköping. Laila Bagge var strået vassare. 3 av 5.
0: Oj. Då är det poäng till morgonsogänget idag.
1: Ja, tackar för det. Jag lägger dem i potten.
0: 300 kronor från Lotto till potten då, ja.
1: Mm.
0: Tack så mycket, Julia, för att du var med oss.
1: Tack, Julia.
4: Tack snälla.
0: Hej då.
4: Hej då.

0: Shawn Mendes, han är inte singel längre. Han har träffat tjej, läste jag.
1: Nu blev du besviken.
0: Många blev lite besvikna där. Han har ju varit lite bi-curious ett tag. Men nu har han valt väg.
1: För tillfället. Ja. Ja, never know.
0: Har vi några planer för den här tisdagen, Laila?
1: Nej, men jag ser fram emot att få åka hem och gå en lång runda med min hund. Han har nog saknat en av fått såna här kortpromenader av mina söner.
0: Just det.
1: De älskar inte direkt gå ut i en timmas tid och gå. Jag tycker de är tråkigt, så det har blivit små korta promenader. Men nu ska han få en lång promis.
0: Härligt, Laila är hemma från Spanien igen, ska vi säga. Och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Jag tror jag ska äta middag med min moster som är i Sverige med familj. De bor i Spanien. Har så här härligt seniorliv. Så nu så trevligt att träffa dem innan de åker igen.
0: Själv så ska jag åka och byta en blomma. Jag köpte ju en jättestor fikus igår som vi ska ha i vardagsrummet. Och det visade sig att nej, det blev underkänt när jag kom hem. För det var inte en blomma, det var ett träd, tyckte Jonas.
1: Ja, det är ett träd. En fikus är ju träd.
0: Ja, den var lite för stor.
1: Ja.
0: Den är i plast.
1: Ja, okej.
0: Ja, så att den åker jag och byter idag.
2: Men alltså att du aldrig lär dig. Du, varje gång du har släpat hem ett blomster så är ju din man inte. Ni är inte överens om vad ni ska ha.
1: Ställ ett riktigt fikus där istället. Det skulle han säkert tycka om.
0: En riktig fikus i hörnet.
1: En riktig fikus i hörnet. Du bara står där.
0: Ja, det, vilken bra idé. Ja, så får det bli. Och om en liten stund så ska Laila få dela med sig av någonting som hände i Spanien i helgen.
1: Det är dags nu.
0: Det här var mindre trevligt, kan vi säga. Vi tar det här. Häng med oss.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra delarna. I de mellersta och norra så kan vi räkna med växlande molnighet men också en hel del soltemperatur från 15 grader i norr till 22 grader i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och om en liten stund tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd för den här tisdagen. Och strax ska vi få veta vad som hände i Lailas byxa i helgen. I Spanien.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila finns med dig. Laila har ju varit på tjejweekend i Spanien. Vad har du gjort i Spanien?
1: Nej, men dels har jag och Elin jobbat lite, det kan jag inte prata om så mycket. Men det jag kan berätta om är ju att jag trodde ju att man kunde äta vad som helst i Spanien. Och det har jag ju blivit varse om att det kan man ju verkligen inte göra. Så vi gick till ett café som hon då säger, det här är det bästa för det är så nyttiga grejer. Jag kanske inte ska hänga ut vad de heter, men det är alltså en kedja som bara gör nyttiga saker. Som då kyckling och sallad och allting. Så jag tog en kyckling med sallad, var svingod. 20 minuter efter att vi intog den tillsammans så började med att Elin kände att hon måste springa på toaletten.
2: Nej.
1: Och jag tänkte, ja, går du? Och sen händer det typ 5-6 sekunder senare så sätter det min mage igång och jag springer på, de har bara en toalett.
0: Mm-hmm.
1: Och hon sitter där bara, Elin, jag måste komma in på toaletten. Hon bara, ja, och jag måste sitta kvar. Jag bara, men är du dålig? Hon bara, ja som fan. Va? Jag bara, jag springer hem för vår lägenhet ligger då 10 minuter därifrån.
0: Ja.
1: Så jag började ju springa hem, sätta fart som fasen för hon satt ju där och blockerade den toaletten, de hade ju bara en. Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
0: Ja, okej.
1: Alltså det var kanske typ en minut kvar. Nej.
0: Så är det med spanska matförgiftningar.
1: Det här har aldrig hänt mig, Roger.
0: Var det fisk och skaldjur?
1: Nej, men det här var ju kyckling. Och ledarsallad. Mm. Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
0: Ja. Ja, men då var det på grund av halstabletter. De har en laxerande effekt, glöm aldrig det.
1: Exakt, och du har ju inte heller. Så jag tröstar mig med att jag inte är ensam i det här.
0: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
1: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
0: Ja, exakt. Nej, det har du rätt i. Men det finns ju... Det finns grader i helvetet. För att en gång hände det typ 10 minuter innan 12-slaget. Vi står på stranden i Patong och ska tända rislyktor och skåla in det nya året. Då var det precis samma walk of shame, eller det var en springtur upp till hotellet inne i Patong stad.
1: Du kunde bara springt rätt ut i vattnet och bara lekt wild and crazy och bara vilja bada.
0: Med fara för eget liv. Vet du hur mycket raketer de skjuter i Thailand?
1: Ja, det är precis sant.
0: Och så var det ju en annan gång också, det hände på helt...
1: Ja, men hur många gånger har du skitit på dig?
0: Ja, ett antal. Men nog om detta. Folk sitter och äter frukost fortfarande.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Mm, det har varit en dyr sommar, men vi i Rix Morgonzoo kan hjälpa dig. Varje morgon klockan 7 så ringer vi och överraskar en lyssnare i Rix Morgonzoo hjälper till.
1: Jajamän.
0: Och hur gör man, Laila?
1: Man går in på rixfm.se och anmäler sig och skriver en motivering vad det är man vill ha hjälp med.
0: Ja, tidigare i morse så ringde vi till Heidi. Hon hade haft sönder sin brors TV och hade lite dåligt samvete över det här. Och vi fixar en ny TV nu.
1: Såklart vi gör. Ja.
0: Imorgon klockan 7 så är det dags igen. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan. Det står, idag så är det en bra dag för att bjuda familjen på kalas. Servera runda frukter till efterrätt.
1: Just runda frukter.
0: Men var försiktig hela dagen, står det.
1: Oj. Wow, det var lite farligt, det var lite skrämsel.
0: Ja, det var lite läskigt. Mm. Men då tänker vi på det idag. Alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi i Stockholmsområdet, för det är stopp i pendeltågstrafiken mellan Märsta och Rosersberg nu på morgonen, och det här ställer till det på flera pendeltågsträckor via Stockholm. Enligt Trafikverket så väntas tågtrafiken att rulla som vanligt igen först vid 11-tiden.
0: Förlåt, men var det inte stopp på E18 också?
2: Ja, norr om Stockholm på Norrtäljevägen. Där är det avstängt i båda riktningar, så biltrafiken har inte heller så lätt.
0: Nej, kaosmorgon.
2: Ja. Och USA och Kanada är ju i luven på varandra när det gäller handel mellan länderna, och det är efter att president Trump hotat med att höja tullarna mot Kanada rejält. Mm. Och det här ordbråket har nu trappats upp när den kanadensiska politikern Doug Ford uttalade orden "jag har en stor röv", så Trump har gått om plats att kyssa den där röv.
1: Oj.
0: Ja, det är en hög nivå just nu.
2: Nej, det är korrekt. Men vi ska avsluta med något helt annat, nämligen prinsessan Madeleine, för hon berättar nu om henne och Chris O'Neills relation. De har ju varit ett par i 16 år och Madeleine säger att det finns en grej som hon inte får göra för Chris, och det är att laga mat. Enligt Sessan så är det här avkoppling för Chris, så hon får inte ens vara i köket. Istället så får hon ett glas vin och så ropar han när det är klart. Ah. Chris och Nils paradrätt är enligt Madeleine söndagssteken Sunday roast.
0: Han har ju annars lite fish and chips aura, men han kan överraska med annat också.
2: Han är amerikan.
0: Ja, det är han kanske, ja.
2: Han
0: har ändå en fish and chips.
1: Ja, det har han. Men alltså, det där är ju fantastiskt. Hon får alltså ett glas vin varje gång han lagar mat. Hon är fullblodad alkoholist, skulle jag säga.
0: Vi vet ju inte hur ofta han lagar mat dock. Men hade jag varit kunglig hade jag aldrig lagat mat. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

0: Shabusi i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Mm. Det är löningstisdag idag.
1: Jajamän.
0: Och tänk att jag har överlevt hela den här morgonen. Jag har inte behövt ta en enda tupplur. Jag sov väldigt dåligt i natt.
1: Ja,
0: jag vet inte vad det är.
1: Nej, jag vågar inte säga när jag kom hem, för det är ju mest synd om dig faktiskt.
0: När kom du hem?
1: Jag landade klockan 1 på Arlanda i natt.
2: Och i natt?
1: Ja, så var jag hemma 2, somna 2:30.
0: Oj.
1: Så du kan ju ta och kyssa mitt stora feta arsle om du vill.
0: Ja, men du vinner, Laila. Ja, du ska alldeles strax få dra hem. Vi ska tävla lite grann igen. Vi kör lite ordjakt varje morgon vid 6:30. Vem hade vi med oss idag?
2: Idag var det Eva i Haninge.
0: Ja, god morgon Eva.
3: Hej.
0: Hej Eva. Har du sovit gott i natt?
3: Ja, det tycker jag.
0: Ja, men perfekt. Då kommer det att gå bra idag.
3: Ja, det kommer väl kanske på hjärnsläpp eller något.
0: Ja, sen pratar du väldigt snabbt också, hörde jag.
3: Ja, jag jobbar som säljare, så att det kanske beror på det.
0: Jag tror man har en fördel då faktiskt.
2: Ja,
0: vad är det du säljer på dagarna?
3: Jag jobbar i butik.
0: Mm. Ah, ja, men då kan du kränga på oss vad skit som helst.
2: Ja,
3: nej, jag säljer med god säljetik.
0: Ja, det är bra Eva. Bra. Sådana säljare vill vi ha.
2: En utdöende art. Nu blir det 10 frågor för dig här Eva. Du kommer få 30 sekunder på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då ska du vara snabb med att säga pass.
0: Mm. Ja. Och idag får du bokstaven K. K som i kalasbyxa.
2: Ja, det var precis det du tänkte säga.
0: Mm.
2: Kanon.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass om du kör fast. Vi håller på dig Eva. Mm. Då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Ett tjejnamn.
3: Karin.
2: En dryck.
3: Kaffe.
2: En stad.
3: Kalmar.
2: En växt.
3: Karlälven.
2: Ett riksdagsparti.
3: Kristdemokraterna.
2: En möbel.
3: Kapitan. Nej, det är väl kläder. Pass.
2: Ett preventivmedel.
3: Kondom.
2: En bokstav.
3: K.
2: En accessoar.
0: Oj, vad fort det går. Jag ser att Alexander sitter och grubblar här på ett svar.
4: Ja, på växt så sa Karlälven.
3: Jag tyckte du är älv.
4: Jaha.
3: Jag hörde helt fel.
0: Vi var på jakt efter en växt. Vad kom vi upp i då, Alexander?
4: 6 poäng.
0: Snyggt.
2: Ja, det är bra.
4: Det är bra det.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit den här morgonen.
3: Tusen tack.
0: Känns det bra?
3: Det är toppen.
0: Ja, får vi önska dig en härlig tisdag på jobbet idag?
3: Ja, men det är samma till er.
0: Tack.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Här är Riks morgonso med rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Mm. Kommer jag att tänka på Jan Malmsjös gamla låt. Vår bästa tid är nu.
1: Vår bästa tid är nu.
0: Tack så mycket. Tack tjejer. Jag tror att det var den rymdpojken hörde och så skrev han den här låten. Ja, vi är på väg in i tisdags förmiddagen och vi kan väl tipsa om att vi kommer till Göteborg på söndag med Rix FM-festival.
1: Jajamän, och massa artister också.
0: Ja.
1: Ikona Pop har vi.
0: Och även Felicia.
1: Jajamän.
0: Vi ska bjuda på lite Felicia alldeles strax, hade vi tänkt. Och 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång också senare den här timmen. Häng med oss.
2: Middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Det är sol utanför vårt studiofönster den här morgonen.
1: Ja, härligt.
0: Ut och njut. Vi kramar ut det sista av sommaren. Och här är Felicia, Me Without You.

0: of you.
1: Shape of you med Ed Sheeran i Riksmorgon Zoo. Har Ed Sheeran haft en enda ledig dag sedan 2012?
2: Det känns inte så. Men...
1: för han spottar ur sin ny musik hela tiden. Jag älskar Ed Sheeran, men ibland kan jag känna, nej men lilla gubben, ska du inte vara lite ledig nu?
2: Nej, men jag älskar hans låtar. Alltså, han är ju en hitmaker.
1: Jag tror jag har fått en överdos av Ed Sheeran.
3: Alltså jag älskar Ed Sheeran. Han är en av mina älsklingar. Men han har tappat lite styrfart. Alltså.
1: Har han?
3: Det känns som han har jobbat lite för länge.
2: Hörrni, kärringar och gubbar. Och...
1: okej, men en liten ledighet är han ändå värd.
2: Här sitter en som uttalar sig som liksom kan varenda textrad på Babblarna och en som sitter och ständigt mörker och har ångest med, vad heter
1: han? Ja, men vi måste ju ändå få åsikter om Ed Sheeran. Hörrni, jag vill passa på att säga grattis till vår egen hunk, Alexander Skarsgård. Han fyller 50 år idag. Gå in och skicka en liten gratulation till Alexander på Riksmorgonsos Instagram. Han kollar igenom de här kommentarerna, har jag hört. Även Claudia Schiffer, supermodell, hon fyller år idag. Hon är också inne på Riksmorgonsos Instagram ofta. Och Gene Simmons, han fyller 77 år idag. Vem är det?
2: Det är ju han med tungan så i Kiss.
1: Den tungan har sprider mycket glädje.
2: Varför ummar du för? Nej men gud, sluta.
1: Sen vill jag också än en gång påminna om att det är internationella bananasplittdagen idag.
2: Ja, din favorit. Älskar bananasplitt.
1: Ja, det är mums filibabba det. Och här ett gäng som, ja, de slog igenom på TikTok tidigare i år. Israeliskt amerikanskt band, står det på Wikipedia.
2: Jaha.
1: Temper City kallar de sig för. Här är Self Aware.

0: På väg in i tisdags förmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgon Zoo finns med dig. Imorgon tar vi nya tag.
1: Jajamän.
0: Här i studion. Och om du vill höra dagens program igen så går det bra.
1: Ja, ladda ner Rix FM-appen och lyssna på oss i poddformat. Vi finns ju där.
0: Ja, och Lotta, vad bjuder vi på i Morgon Zoo-podden idag?
2: Ja, Lailis har ju varit i Spanien över helgen.
0: Mm-hmm.
2: Tyvärr verkar du inte ha fått med dig någon klamydia hem.
1: Nej, men vad snackar
0: tyvärr.
1: Du?
0: Tyvärr.
2: Ja, men det är väl synd. Det hade väl varit kul för Lailis.
0: Nej, men det var en väldigt, det var en väldigt fräsch och frisk spanjor.
1: Ja. Men sluta, nu håller ni på att förvandla mig till någon form av slampa.
0: Pedro Bagge, nej.
1: Visste ni för övrigt att slampa förr användes till att om man var busig eller lite, alltså det var ett positivt ord.
2: Aha,
1: faktiskt, jag bara säga det.
0: Men jag vill säga, jag vill absolut inte måla ut dig som det, utan jag tycker bara att du ska ta för dig av livet.
1: Ja.
2: Jag sa att du fick ingen klamydia, men du hade en lista med dig hem från Spanien. Så den har vi gått igenom idag. Och sen har vi gått igenom snåltips i familjerådet. Hur vi får lönen att räcka längre nu.
0: Kan behövas nu efter sommaren.
1: Yeah.
0: Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du oss i poddformat. Ola Lustig tar över i studion om en stund. Och vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop. Sommarens mest spelade låt. Shakira och Burna Boy. Die Die.
1: Die Die. Die.
0: Och lite Jacqueline på ingång också. Häng med oss. Rix Morgonzoo
1: hjälper till.
0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.

0: Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop. Om en stund, Jacqueline. Och här är Shakira och Burna Boy.

0: här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Vi säger tack så mycket för den här tisdag morgonen. Känns lite sorgligt att säga det här, men på söndag då avslutar vi Rix FMs festivalturné.
1: Ja, och då kan man ju säga att sommaren är över. Då går vi in i hösten faktiskt. Då är det första september dagen efter.
0: Men det blir också bra.
1: Ja.
0: Och vi kommer att vara på Götaplatsen i Göteborg på söndag. Och vi har ju fantastiska artister med oss. Till exempel den här tjejen. Här är Jacqueline.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Laila, gå hem nu!
1: Nej, hon är faktiskt kvar. På redaktionen!
0: Hej Laila!
1: Kollar ut genom fönstret här. Nu är det Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Roger och Laila och hela Rix Morgonso-familjen för en härlig morgon. Nu blir det Ella Tiritiello. Jag lovar, det är toppen tisdag med Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Lara Hammarström, Gravity.
2: Gravity! Ja, den känner man av. Klämmer på mina chipstuttar här. Så är det i den här åldern. Välkommen till Riksdag 5. Toppen tisdag med Ola Lustig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Maria Jane Smith.

0: Molly och Majsan på gång, Molly Sandén och Miriam Bryant och Huntrix med Golden. Och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn hos Ola Lustig här på Rix FM. Och Roger och Laila, de fortsätter ju med sin tävling.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, heter det.
1: Riksmorgonsol hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Kajsan,
1: Molly Sandén och Miriam Bryant här på Rix FM. Och nu får du låsa upp telefonen med ditt face och ringa 90212. Vi behöver en tävlande till Sveriges snabbaste frågesport. Det är 1000 spänn i prispotten. En fråga och 2 sekunders betänketid. Ring 90212 om du känner för att vara med.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det gör vi i samarbete med Venor. Varje dag vid den här tiden, 1000 spänn i prispotten, 2 sekunders betänketid för Jenny. Tjena!
1: Hej!
0: Var bor du?
1: Jag bor i Leksand.
0: Men du är inflyttad, du har ingen dialekt.
1: Nej, jag vet, jag är ursprungligen från Stockholm.
0: Ja, 30 år hörde jag att det tar innan man blir accepterad.
1: Oj, men då hoppas att mina barn blir accepterade i alla fall då.
0: Ja, men det tror jag, det där är det större chans tror jag.
1: Fast jag har mina rötter här sedan långt tillbaka.
0: Så nej, det räcker inte.
1: Det räcker inte.
0: Jag bara skojar. Men du ska få en snabb fråga här nu. Och 1000 spänn förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det handlar om veckans hitvarning. Låten heter Gravity. Vad är det för artist? Kör!
1: Klara Hammarström.
0: Här har vi en som lyssnar på Rix FM. Bravo! Visst är det Klara Hammarström. Riktigt bra låt också. Och du, Jenny.
1: Ja.
0: Då får du 1000 spänn från Venor. Grattis.
1: Ja, men 1000 tack.

0: Tänk snabbt och snart är det dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och så bjuder jag också på 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Fin den där är. Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It, ny musik på Rix FM. Och jag plingar lunchklockan, då ringer du 90212. Vi hörs nu. Vi samtal nummer 12, då vinner en hel veckas luncher. Lycka till, det här är Rix FM. Toppen tisdag med Ola Lustig.

0: När det plingar, då ringer du 9212 om du vill vinna. Och det vill väl de allra flesta. En hel veckas luncher på Circle K som vi gör den här tävlingen i samarbete med. Och på tolvan har vi vem då?
1: Marianne heter jag.
0: Mm. Marianne, du vinner.
1: Åh, gud vad roligt.
0: Hette min dagmamma också, tänker jag på henne.
1: Jaha.
0: Otroligt härlig person. Och du också, Marianne, såklart. Du får en hel veckas luncher.
1: Tack.
0: På Circle K. Och var är vi någonstans?
1: Vi är i Örebro.
0: Toppen. Då har ni flera stycken. Mm. Vad tror du att det blir? Vad beställer du?
1: Jag tror nog en sån här hajomi-börjare eller någonting kanske.
0: Mm. Hajomi-börjare? Vad är det?
1: Eller halloumi heter det.
0: Ja, halloumi. Ja. Man får säga som man vill. Jag ska inte lägga mig i det. Jag bara undrar vad det var. Ja, men det är ganska smarrigt.
1: Eller en korv med bröd.
0: Klassiker. Mm. Funkar alltid. Men är du en senapstjej?
1: Senapstjej.
0: Mm. Stark senap. Den här söt starka.
1: Jajamän, det är
0: gott. Men nu känner jag att vi kommer närmare varann här. Där är jag med.
1: Mm.
0: Okej, okay. Du ska få återgå till ditt liv här. Jag ska inte uppehålla dig längre. Men tack för att du ringde och grattis och ha en fin dag. Och
1: tack så mycket. Tack för jättebra program. Bästa programledaren också. Tack,
0: tack så mycket.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Band, BSB-klassiker, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir Smash Into Pieces om ett par minuter och Peg Parnevik. Och tack för alla samtal om lunchklockan. Tävlingen är avslutad, men vi gör det imorgon igen.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarn.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Utan gravitationen, ja, då är det inte mycket som fungerar. Men det är möjligt att det här gubbarslet inte skulle hänga så mycket kanske. Men ja, nu är det som det är. Vi har gravitationen och Klara Hammarström, hon sjunger om den i veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Det här är Kygo. Mama,

0: Idol, jurydomaren Peg Parnevik här på Rix FM. God förmiddag, vi har ju full fart mot lunchen här. Det blir Agnes Release Me om ett par minuter. Och ny musik med brittiska pojkbandet December 10. Rix
1: kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

det är hennes bästa. Release Me, Agnes på Riks FM. Det är bäst musik just nu hela tisdagen. Och vi sätter full fart mot lunchen nu med brittiska pojkbandet December 10. Du har hört om hela sommaren med Angel. Men det här är deras nya Us Against the World på Riks FM.

0: med Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Supporta din favoritartist som du älskar lite extra genom att avlägga din röst på riksfm.se. Klicka på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Är det Marcus Martinus som gäller? Då är det den du ska klicka på. Tack för din röst.

0: kan ju kännas lite uppförsbackigt ibland tisdag. Nu är det visserligen en tisdag i augusti och det är löning, men ändå är det värt att fira. Med en liten applåd att vi är halvvägs klara. Vi är framme vid lunchen och den fyller vi såklart med din matlåda, men också bäst musik just nu från Bruno Mars och New Kid om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Klara Hammarström med veckans favorit. Veckans hitvarning Gravity kommer efter lunch. Och den här är inte kattskiten heller alltså. Riktigt bra. The 18s, You Got The Look. Det här är bäst musik just nu

0: Jay Smith har ju tagit med sig Helsingfors, Taylor Swift, Ingrid i låten Glass House kommer om ett par minuter. Och så blir det Molly Sandén och Jack Style, Turn the Lights Off. Perfekt till lunchen här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Full fart ner mot Rix FM festival i Göteborg i helgen. Det är säsongsavslutningen. Hoppas du är sugen på att komma förbi. Och i morse så pratade Rix Morgonso om hur man sparar pengar. Roger tipsade om att se över sina försäkringar, för det har han lagt alldeles för mycket pengar på. Ja.
1: Och då sa han till mig: Roger, du har en livförsäkring som du betalar 1900 kronor i månaden för.
2: Men herregud!
1: Du är kraftigt överförsäkrad. Bra, då stryker vi den, sa jag.
3: Ja. Så om du trillar av pinn så ska din man inte klara sig där hemma.
1: Det finns en liten slant på banken också. Vet du.
2: Pappa har sparat.
4: Fabian, det känns som att det passar ändå Europas största alarmist att vara överförsäkrad.
2: Ja.
4: Hur rädd för allt.
1: Ja, jag är också hypokondriker. Och jag skaffade den här, det här är sant, när jag var mellan jobb. Och då var jag livrädd att jag skulle bli sjuk under de 2 månaderna.
3: Ja, ja.
1: Så då ringde jag och sa: jag vill ha den dyraste livförsäkringen ni har.
3: Men det fick jag. Väl bara in om du dör?
1: Jag
3: så
1: vet.
3: Om du blir sjuk.
1: Ja.
3: Då har du ingen nytta av det om du blir sjuk.
1: Nej, jag vet inte. Jag skrev på bara. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Nu på söndag är det säsongsavslutning för Rix FM Festival och vi går ut med en bang i Göteborg på Götaplatsen. All info hittar du på rixfmfestival.se. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Maybe this

0: klassiker från Karlstad med Dabas. Det här är Rix FM. Toppen tisdag och Ola Lustig är det som vinkar till dig från Rix FM-studion där vi om 10 minuter ska dra igång tävlingen Drömresan med 1000 spänn i prispotten. Och Rix FM-festival aktuella Felicia är först ut i 45 minuter. Musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Nu är det tävlingsdags. Alla frågesportsgalna resesugna Riks FM-lyssnare, ring 90212 om du vill tävla i drömresan. 1000 spänn i prispotten. Vi hörs på 90212. Det här är ny musik från Tyskland med Leonie. Don't worry.

0: det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Rix Morgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: placerad efter 16 månader på Rikstopp 40. 20 000 spänn och nu ska vi tävla i resefrågesporten Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Idag blir det drömresa med Christian. Tjena!
2: Hej, hej!
0: Orka Mallorca!
2: Jajamän!
0: Ja, det är fint där.
2: Ja, det är det.
0: Hur många gånger har du varit där?
2: 2 gånger.
0: Då blir det medelsvåra frågor.
2: Mm.
0: 1000 spänn i prisbotten om det blir alla rätt. Vi börjar med barnfamiljernas paradis på Mallorca. Hit ska man kanske inte åka om man inte har småbarn med sig. Vart är det vi är någonstans?
2: Alcudia.
0: Långgrunt och mysigt och ja, men bra för barnfamiljer. Det är även bra för vuxna, absolut. Men det är mycket barn där.
2: Ja.
0: Och vi går vidare till restaurangbesöket. Den här grytan tycker jag är lite överskattad. Det är liksom ris, skaldjur, kyckling. Det är lite blandat. Jag vet inte fasen egentligen. Väldigt populär på Mallorca. Vad heter den?
2: Paella.
0: Paella!
2: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker den är lite överskattad.
2: Ja.
0: Och Jönssonligan på Mallorca, det är ju en riktig klassiker. Den har du sett?
2: Den har jag sett. Jajamän.
0: Då vill jag ha namnet på han, den coola som spelade Vanheden.
2: Ulf Brunskog.
0: Brunberg. Där satt den.
2: Ja.
0: Bra, Christian. Ja, 3 enkla rätt här. Då blir det 1000 kronor från TUI. Vi gratulerar.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Det är bara boka igen, va?
2: Ja, jaman, det är det.
0: Christian, ha en fin dag. Tack för idag.
2: Ja, men tack så mycket. Ha det gott.

Vi hade med oss Värmland i drömresan och det blev full pott på Mallorca. Frågorna, vi gör det imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Här är J-Lo med David Guetta. Save Me Tonight.

Segertåget som är Sara Larssons Midnight Sun Tour verkar aldrig ta slut. Det är faktiskt helt otroligt det hon håller på med just nu. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det här är ny musik med Molly Hammar.

0: Ja då, toppen tisdagen. Den fortsätter och den går fortare med bäst musik just nu. Låt Rix FM vara med dig på jobbet. Det blir Shakira, Dai Dai om ett par minuter. Ed Sheeran också. Och ny musik med Dotter.
1: Och i morse så delade vi med oss av matförgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
2: Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
1: Ja. Nästan. Okej, så är det med spanska matförgiftningar.
2: Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
1: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
2: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle? Ja,
3: nej, det har du rätt i.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Om du missade Roger och Laila i morse, då kan du kolla in poddversionen av Rix Morgonzoo. Den finns i våran app Rix FM-appen. Där finns det mycket kul. Ladda ner den och klicka på Rix Morgonzoo om du missade eller kanske inte kunde lyssna på hela Rix Morgonzoo i morse. Trevlig lyssning.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Gravity, Klara Hammarström. Det är veckans hitvarning. En riktig favorit, den kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är dotters nya Mr. Radio Beat.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Rix Morgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Min nya favoritlåt på XFM, Temper City med Self Aware. Den måste du höra. Det här är rock från Los Angeles. Den kommer alldeles strax i 45 minuter musik nonstop här på XFM. Och Roger och Laila, de kör vidare med succétävlingen.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, heter det. Riksmorgonso
3: hjälper till! Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
4: Riks
5: Riks
4: Riks FM.
5: Riks FM.

Erik Myrlund ska dra igång Riksa FMs nya roliga eftermiddag om ett par minuter. Och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det är Ola Lustig här som vinkar till dig från Riksa FM-studion. Jag tänkte bjuda på en sista låt från Los Angeles. Det här är min nya favorit. Temper City, rock från La La Land. Self-aware, ny musik på Riksa FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Ja, det är jag där. Klockan är 2 och vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Hörrni, vi har en magisk eftermiddag framför oss.
3: Hi Sweden, this is Shabuzi and you are listening to Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM, löningsdag för många. Jag vet att det är en del som får vänta lite grann, men jag vet att det är löning när jag ser att min flickvän ligger på kvällarna. När vi ska kolla på film, ligger hon och kollar på så här, vet, internetshoppar. Får se hur mycket som är kvar när jag kommer hem idag. Jacqueline får vi nu, det här är Woman.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 45 minuter musik nonstop. Erik Myhlund heter jag, du lyssnar på eftermiddagen här på Rix FM. Alltså det här är så jäkla bra. Italien, alltså jag tycker man ska införa det här. Man kan få böter i Italien om man scrollar i mobilen medan man går över vägen. Inte dumt. Inte dumt alls.
1: Rix FM. 45 minuter musik nonstop.

45 minuter musik nonstop, Erik Mylund här och eftermiddagen. Och idag så hörde jag det där hösttecknet. Första hösttecknet när man har barn. Lät ungefär så här. Ja, det är förkylning på gång det hemma.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Klara Hammarströms alltså fantastiska veckans hitvarning dyker upp här inom kort. Innan den, en annan fantastisk artist, Rymdpojken. Det här är den

0: Ja, man blir glad av den där. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Bäst musik just nu. Något annat man blir glad över det när Moba kommer in och ska leverera Mylunds nöjesminut.
1: Precis.
0: Du, vad ska det handla om?
1: Det kommer handla om en väldigt känd romantisk komedi från 2003 som jag vet att du också har sett, Erik. Mm-hmm. Ska ju få en uppföljare. Mm. Och så ska vi snacka lite om ett övergivet köpcentrum i Stockholm som ska omvandlas till en festival i vinter.
0: Oj! Mm. Mycket spännande. Mer om detta alldeles strax.
2: Och i morse så delade vi med oss av matförgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
3: Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
2: Ja.
3: Nästan.
2: Okej, så är det med spanska matförgiftningar.
3: Mm. Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
2: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
3: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
2: Ja, nej, det har du rätt i.
4: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Riks FM.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, och jag har sällskap i studion, Moa Jonsson. Alldeles strax ska du få berätta om bland annat den här köpcentrumen som ska göra om sig till en festival.
2: Exakt.
1: Mycket spännande. Först ska vi få en liten diskokula ovanför oss. Alex Warren bjuder på Fever Dream.

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, jag har outsourcat detta till Moa Jonsson som ska leverera de senaste snackisarna. Vad handlar det om?
3: Jo, men precis. För om man är en person som gillar att kolla på romantiska komedier som jag och du gör, tänker jag, då kommer man nu bli glad för filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar som gick på biograferna 2003 ska få en uppföljare.
2: Det såg jag med min dåvarande tjej.
3: Ja, det var så. Ja. Ja, men det är en fantastisk film. Och enligt Verity så ska inte rollistan och så vara klar än. Men Kate Hudson, som spelar huvudrollen i den första filmen, är redan involverad i projektet.
2: Aha.
3: Och förhoppningen är att man även ska få med sig Matthew McConaughey. Mm. Uttalar man det, va?
2: Ja.
3: Ja, man vill få med honom också. Så vi får se vad som händer där.
2: Mycket spännande.
3: Och medan vi människor börjar shoppa mer online så har ju flera butiker och även köpcentrum fått stänga. En internationell trend som nu har börjat märkas enligt Luger är att man utnyttjar dessa tomma lokaler för att lösa ett annat problem. Bristen på spelställen för musik. Och det här är någonting som vi nu kommer att få se i Sverige också. För norr om Stockholm finns det ett övergivet köpcentrum som jag själv spenderat många timmar i som liten. Stinsen. Något du har hört talas om?
2: Ja, jag har de lagt ner dem. Det visste jag inte. Det kanske var länge sedan.
3: Precis. Det var ett tag sen. Men där ska det i alla fall hållas då en elektronisk musikfestival med namnet Malkal, lite kul ändå, i slutet av november.
2: Smart, för det här är ett problem över hela Sverige, så det här kan ju inspirera andra att göra samma sak.
3: Ja, men jag hoppas det.
2: Ja. Tack så mycket, Moa, för de senaste snackisarna.
3: Tackar, tackar.
2: Ska vi se när den där bion kommer. Ska jag ta med mig min nuvarande tjänst? Vi ska få Ella Tillitiello nu. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Underbar låt. Vi är så glada av den här. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Strax så ska jag berätta om, jag har ju gjort det här dumma som man inte ska göra enligt 1177. Alltså man ska inte googla sina egna symptom. Men jag har gjort det nu och jag har ett upprörande resultat. Tänkte dela med mig av detta alldeles strax. Rix
1: hjälper till.
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix FM.

0: Ja men du, vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är ett TikTok-konto som utreds av polisen då den kan ha en koppling till skoldådet i Fagersta enligt uppgifter till Aftonbladet. I en kommentar till Expressen säger nu TikTok att man samarbetar med polisen. Det är ytterligare ett fall av mässling som upptäckts med koppling till festivalen Urkult och det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det är nu 31 personer i landet som smittats efter festivalen. Den amerikanska rapparen Kanye West ska ha två konserter i Ryssland i oktober. Men nu så är det osäkert ifall spelningarna blir av enligt BBC News. Arenan där konserterna ska hållas har meddelat att det inte har skrivits under något hyresavtal med konsertarrangören.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, jag har gjort det här dumma och googlat mina egna symptom. Man ska inte göra det. Men jag har ett resultat och det är ganska så upprörande. Jag ska dela med mig av det direkt efter Sara Larsson och Shakira.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Myhlund heter jag. Klockan är 3:02, det är tisdag. Jag har gjort det där dumma som 1177 säger att man inte ska göra. När man har varit på vårdcentralen så säger de så här: gå inte hem och googla det här nu. Men det har jag gjort. För jag känner mig liksom trött. Jag känner mig vresig, hängig. Jag känner mig liksom, jag får ingen sömn i mig. Och så googlade jag runt lite och så fick jag reda på vad det var för någonting. Det visar sig att jag har småbarn.
1: Ja.
0: Det är, ja, och det har jag ju. Så att, så är livet för mig.

Ny musik tycker jag alltid är lite trevligt. Vi ska få Taylor Swift senaste Elizabeth Taylor. Hon, alltså det är ju, hon sjunger om just Elizabeth Taylor. Det är inte någon mamma eller så, utan det är två kvinnor som verkligen vet exakt hur det känns att försöka ha ett normalt kärleksliv medan hela planeten så blir vi då antecknar. Så vi tar och lyssnar på låten. Höj volymen.

0: I morse pratade Riksmorgonso om hur man sparar pengar. Ja, Roger tipsade om man ser över sina försäkringar. Då har han lagt alldeles för mycket pengar på sånt.
1: Och tänkte, vilken jädra pampig entré. För det var verkligen en pampig entré.
0: Ja.
1: Sliter, och det roliga är att Elin filmar samtidigt. För jag bara sa, nu öppnar vi, ska vi se liksom. Och jag öppnar dörren. Kommer in i servitörernas omklädningsrum. Mm. Oh, det står alltså en servitör och tar på sig fluga. Och tittar jag snett till höger, står det ännu bara kallingarna. Och jag börjar askarva och säger, men gud, förlåt, förlåt. Och då ser jag en liten entré till vänster om den här dörren. Ja. Som är så otroligt tråkig. Det var där man skulle gå in.
2: Till restaurangen.
1: Vem, ja, vem luras så? Vem gör en jättepampig dörr om det är till en entré för servitörernas omklädningsrum?
2: Spanjorer. Ja. Men det här var alltså ett spanskt omklädningsrum.
1: Ja, de jag ville ha besök.
2: Ja, de ville ha besök. Ja. Hej grabbar, jag är här nu.
1: Ja. Ja. Nej,
2: det... Men var det mycket naket där inne eller?
1: Ja, det var ju det.
2: Det var
1: det som var så pinsamt.
2: Så du blev kvar en stund.
1: Nej, det
3: är inte pinsamt
1: faktiskt.
3: Riksmorgonso. Vi underhåller Sverige.
0: Ja, nu var det ju fel reprisklipp där. Kul att det bara är roliga reprisklipp från Riksmorgonso.

0: Saga Ludvigsson som ställer in sin höstturné här behöver vila. Jag önskar dig all vilåterhämtning du behöver, Saga. Hörrni, alldeles strax så ska jag berätta om en riktig sån här vardagshjälte som kämpade helt förgäves i 7 år.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Riks FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får än en kväll och natt med klart till halvklart väder från 8 grader i norr till 15 i söder. Imorgon mulet allra längst upp i norr. I övrigt så blir det klart till halvklart och en hel del sol.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag ska berätta om en riktig sån här vardagshjälte som kämpades helt förgäves i 7 år.

0: 15.34 är klockan och du lyssnar på eftermiddagen på Rix FM och Erik Mylund heter jag. Vi ska prata om en vardagshjälte nu, jag älskar vardagshjältar. Men den här killen tycker jag nästan synd om. Det handlar om Rickard Lén, han var snorklad i Klacksjön i Kil för 7 år sedan. Och då kom en man och frågade om han kunde få hjälp med att leta efter sin förlovningsring. Han hade tappat den mellan bryggorna. Men trots ett försök så gick Rickard bet. Han hittade inte ringen. Och det här låg kvar hos Rickard. I 7 år. Han skaffade dykarsätt och bestämde sig för att ta med en kompis och åka upp dit igen. För att liksom hitta den här ringen. För han fattade ju antagligen att det skulle betyda otroligt mycket för den här mannen och hans, ja, fästmö. Han åkte dit och efter 2 timmar så hittade han ringen. Han hör av sig i den lokala Facebookgruppen om det är någon som känner igen sig i historien. Och mycket riktigt så får han svar efter bara någon timme från kvinnan som skulle ha den här förlovningsringen. Mm. Och det är helt magiskt ju. Ja. Bara det att det har tagit slut mellan dem.
1: Nej.
0: De har skilt sig. Alltså stackars Rickard. En shoutout till dig. Underbara Rickard som hittade en ring. Nu kommer Moonlight på Rix FM.

15.41 står klockan på. Erik Myhlen heter jag, du lyssnar på eftermiddagen på Rix FM. Jag får inte hjälpa till, men Rix Morgonso hjälper dig gärna om det är så att du har ett litet vardagsproblem som du behöver hjälp med. Kanske en gammal sleten soffa som ska ut från vardagsrummet. Hör av dig inne på rixfm.se. Nu, Kygo Cardiff Faith.

Varje sommar så åker jag och sambon och lilla dottern upp till Skellefteå, eller utanför Skellefteå i Burträsk. Och det är bara någonting som jag märkte nu när jag var där. Jag fick en utskällning av svärfar för att jag hade köpt fel typ av mjölk. Jag skulle ha fet mjölk och då köpte jag den röda mjölken. Men tydligen så är inte den röda mjölken den feta mjölken uppe i när det kommer till norrmejerier som de heter. Men jag är ju ett Arla-barn om jag får säga så. Jag har ju växt upp i den regionen och då är det ju liksom rött är fett. Grönt är mellan och så är det blå, ljusblå är liksom den lätta. Men så är det ju inte i det här förbannade landet. Kan vi inte vara överens om en sak? Till exempel fet mjölk här i, alltså det jag växer upp, det är ju röd. I Norrland är den grön och i Skåne mejerier de har ju orange. Kan vi inte? Ja, och det är inget, inte ett enda rätt. För grön mjölk för mig, det är ju mellanmjölk. I Skåne är det blå mjölk. Och i Norrland, då är det röd mjölk. Och sen har vi då, bara för att spetsa till det lite grann, lättast då, det är ju blå för mig. Uppe i Norrland, då är det röd mjölk om inte jag har fått. Nej, förlåt. Nere i södra Sverige är det röd mjölk. Och sen i norr, då är det gul som är lättast. Det är förbannat att inte, kan vi inte överens om någonting. Ni får träffas ni, tre höjdare som sitter på de här företagen, och så får ni bara komma överens. Herregud, vi har nog med problem. Det här är Rix FM.

5:05 är klockan, eftermiddagen här på Rix FM. Lyssnar på alldeles strax. Här är dags för min favoritpunkt, nämligen Rix-rubriken. När vi letar fram, eller du letar fram och skickar in till oss på Instagram, sådana artiklar som har liksom förekommit i lokalpressen. Det är helt fantastiska. Fantastiska sådana. Och vi ska lösa upp en kontaktannons här faktiskt alldeles strax. Först Sara Larsson på Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: De två pojkarna som blev allvarligt skadade i skoldådet i Fagersta ska fortfarande vara skadade, men läget ska vara stabilt. Och det rapporterar P4 Västmanland. En av pojkarna har flyttats till Karolinska universitetssjukhus i Stockholm. Ytterligare ett fall av mässling med koppling till festivalen Urkult upptäckts, och det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det är nu 31 personer i landet som smittats efter festivalen. Och idag så har vi fått veta vilka det är som kommer att vara med och tävla i den nya säsongen av Robinson. Bland deltagarna hittar vi bland annat den tidigare AIK-spelaren Martin Mutumba, men även Fredrik Reinfeldts son Erik.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Nylund.
0: Och strax, hörrni, då ska vi skratta ihop, för det är en kontaktannons som har skickats in till dagens riksrubrik. Sara i Borås som ska ta all cred. Vi ska ta läsa upp den alldeles strax.

Bäst musik just nu, Felicia, Me Without You. Men nu har det blivit dags. Riksrubriken. Det här kan ju alla vara med på. Man skickar in den, jag läser upp den. Skicka in den på vår Instagram. RiksFM heter vi ju där. Och många fokuserar ju på de stora nyheterna, men jag tycker det är kul att hitta de lokala. Sara i Borås, hon har skickat en kontaktannons hon sett i en lokaltidning. Där det står så här: ungdomlig kvinna söker ung kille med stora fötter. Jag gillar cykling, öl, skogspromenader och mysiga hemmakvällar. Min blomma är redo för dig. Jag vet inte varför jag har varit värmlänning. Skicka gärna foto. Pistill söker ståndare. Myspis. Pistill söker ståndare. Ska jag skriva en kärleksballad till Mellon någon gång, då ska den ta med tusan heta så. Pistill söker ståndare. Skicka in ditt bidrag du också inne på RiksFM Instagram. Nu, Céline Dion, That's the way it is. På RiksFM.

Ja, du är varmt välkommen att hänga med mig, Erik Mylund, här under hela denna eftermiddag på Rix FM. Du, en tjej som alltid släpper bra låtar inför sommaren, det är Hanna Färm. Här är nära något så bra.

Vi måste ta och prata lite, tänker jag. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mjölund heter jag. Alltså, jag har aldrig förstått de här toalettpappersreklamerna. Mm. Det är så mycket reklam också. Hela tiden så är det reklam för olika toalettpapper. Det är som att det finns en massa folk där ute som inte torkar sig. Men och sen när vi tar reklamen sen också. Man ser liksom en bild på ett lamm. Jag bara tänker så här, hur har de tänkt här? Är det liksom så här, vill de att jag då, som alla torkar mig i röven, ska tänka att så här, åh, det där ser ju mysigt ut, om det är som att torka sig med ett lamm. Och så är det ett stackars lamm som de har valt där, som inte ens vet om att de ska vara med i liksom en toalettreklam för papper som människor använder för att torka sig i rumpan med. Vem har testat att det stämmer också? Är det någon som har sagt, hörni, vad ska vara för djur? Ska vara ett djur, ett lamm? Jag testade ett lamm förra veckan. Det var jätteskönt. Alltså, vi kör på lamm. Märkligt. Det här är Rix FM.

0: Ja, det där är min och Milena Dotters favoritlåt, Huntress med Golden. Hörrni, AI pratas mycket om, har kommit långt, men AI kan också vara väldigt, väldigt klumpig. Jag ska visa prov på detta alldeles strax. Häng med!
1: Riksmorgon, så hjälper vi till!
2: Kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
1: Riksmorgon hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får än en kväll och natt med klart till halvklart väder och från 8 grader norr till 15 i söder. Imorgon mulet allra längst upp i norr. Övrigt så blir det klart till halvklart och en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Har du pratat så mycket om AI och AI hit och AI dit och hepatit och bland. Men AI kan också vara väldigt klumpig. Jag ska visa prov på detta alldeles strax faktiskt. Vi ska koppla upp oss och prata med min AI. Får vi se hur det funkar i live.

0: Mycket man kan göra med AI. Lite rädd är man ibland att det ska bli någonting, att man tappar jobbet. Men nu är det som så här, man kan använda AI för att somna lättare. Det här är helt sjukt. Tydligen kan man be AI göra lite olika ljud. Så jag har ju döpt min dag till min stora idol, Laila. Hej Laila!
1: Hej Erik, gud vad kul att vara här med dig.
0: Ja, börja på spriten redan tidigt. Men du, skulle du kunna, jag ska försöka sova här. Kan du imitera stora vågor som slår ner mot sanden? Ja. Ännu större vågor. Och så kommer en, och kommer en mås och kraxar också. Så kanske det kommer en liten kossa också.
1: Mo.
0: Ja, lite kvar att jobba på.

ibland kan man ha en sån här dag när man säger, idag vill jag höra ny musik. Ja, men då har jag goda nyheter. För gillar du just ny musik och vara först med att höra nya låtar, kan du kolla in Rix FM Fresh i Rix FM-appen där vi spelar ny musik nonstop. Och en ny låt ska du få nu, Petra Marklund. Här är Mitt hjärta en rebell.

Jag har väntat i några veckor. Jag tänker att ni ska få vänja er vid mig här, Erik Mjölund på Rix FM:s eftermiddagar. Innan jag berättar den här historien, den här hände i somras, så det är bland det jobbigaste jag har varit med hela mitt liv. Jag är på ett hotell, jag har gått vakt med tillsammans med min underbara flickvän efter vi har pratat lite. Och sen stänger jag ögonlocken och sen när jag öppnar ögonlocken, då är jag ute och promenerar i hotellkorridoren. Jag ska till toaletten. Det är det enda liksom som jag tänker. Jag kan säga att det inte är många hjärnceller som är igång här vid den här tiden. Och jag liksom blir mer och mer konfunderad på varför jag inte har valt toaletten som vi har inne på hotellrummet. Och ju mer jag tänker på det här så börjar jag också vakna till. Jag går ju alltså i sömnen. Och jag tittar ner på mig själv och ser att den här sommarkroppen, låter det vara osagt vad det betyder, men den är helt naken. Så jag tagit ut mig själv på en promenad, naken, i en främmande stad i korridoren. Och det är ångest såklart. Så jag tar mig tillbaka och börjar knacka. Men min kära flickvän ligger och sover djupt, så hon vaknar ju inte på 15 minuter. Jag kan inte knacka för hårt heller, skrika för hårt, för då kommer ju någon annan komma ut och behöva se den här sommarkroppen. Till slut vaknar hon. Tack och lov, för jag är ju jättekissnödig på detta också. Så det var en liten sån här tygbuske, dekorationsbuske som klarade sig utan att bli bevattnad, om jag säger så. Så hon öppnade i alla fall, jag kom in, slutet gott, allting gott, och men jag hade ångest hela morgonen. Nu till dagens fråga, för nu bjöd jag på den här historien. Jag tänkte att du skulle få bjuda på din historia när du blev utlåst. När blev du utlåst eller inlåst för den delen? Ring in på 90212 och berätta. Oh, jag får säga skamsköljning bara jag tänker på den här historien. När blev du in eller utlåst alltså? Ring in 90212 är telefonnumret. Där är Rix FM. Välkommen.

0: Ja, när blev du in eller utlåst? Det vill jag höra idag. Ring in på 90212.
1: Och i morse så delade vi med oss av matförgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
2: Och jag kan väl säga så att jag har nästan hem.
1: Så är det med spanska matförgiftningar.
2: Mm. Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
1: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
2: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
3: Nej, det har du rätt i.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Det har blivit dags för de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: I samband med att en bil krockade på E6 i Varberg så hittade polisen ett 30-tal misstänkta handgranater och en stor mängd narkotika. Och det är enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Två män har frihetsberövats. De två pojkarna som blev allvarligt skadade i skoldådet i Fagersta ska fortfarande vara skadade, men läget ska vara stabilt, rapporterar P4 Västermanland. En av pojkarna har flyttats till Karolinska universitetssjukhus i Stockholm. Flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ska ställas ut på Victoria and Albert Museum i London nu i höst. Och det är enligt Guardian. Anledningen är att Queen-sångaren i år skulle ha fyllt 80.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Har du blivit utlåst på balkongen i bara kalsonger? Eller blivit inlåst på IKEAs stängning? Eller kanske missat ditt eget bröllop för att du satt fast i en hiss? Ring in på 9212. Vi vill höra om när du blev inlåst eller utlåst.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, alla har vi ju hamnat i situationer blivit utlåst eller inlåst. Vi hade Mattias med oss här på telefon, men tyvärr så är täckningen i Jämtland inte helt jämn. Vi tappade honom, men han berättade i alla fall. Det är ju hemskt. Hans första barn skulle komma till världen. De åkte till BB Östersund. Och väl där så ska han då leta sig vidare. Lite på morgonen, liksom varit vaken, varit komplicerat. Ungen har inte kommit ut än. Och han lite yrvaken springer och letar efter någon typ av toalett. Hamnar i ett förråd som går i baklås. Han sitter där. Ingen märker någonting för att det här är mitt på natten. Och vad tror ni då? Jo, han missar hela sitt barns födelse. Det är ju fruktansvärt. Han skrattade gott åt det i alla fall nu idag. Har det hänt dig? Har du blivit utlåst från något ställe? Eller inlåst på något ställe? Ring in på 90 212. Här är Omar Rudberg med A World Like This på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, och idag pratar vi om när man har blivit utlåst eller inlåst. Och vi ska till Ångermanälven och Kramfors, för där befinner du dig, Ida.
3: Ja, precis. Fast jag har en historia från Jämtland, men inte lika illa som den förra. Jag hade jobbat natt på Östersunds sjukhus. Trött, och det var mitt i vintern, 30 minus. Åkte hem, kommer hem, då har ju min väg drivit igen, för vi bodde lite ute på landet. Så min bil fastnade ju där nere, för han var ganska låg. Så jag fick ta mig upp till gården och inser att fan, jag har inga nycklar, och nej, de har låst utedörren.
2: Nej!
3: Ja, och jag försöker ringa till min man, men han svarar inte, för han ligger och sover. Och jag knackar, det är inget som svarar, det är svinkallt, jag är dödstrött. Och inser att jag har ju en kattlucka. Jag kan ju ta katten. Så jag går på andra sidan huset, ser kattluckan, och jag är inte så liten så jag kan inte klämma mig igenom den. Men jag hittar någon liten planka där, pinne, och liksom sticker in huvudet och håller på en kvart med att peta upp mitt jäkla handtag. Och till slut så kommer jag in då och kan lägga mig i sängen.
2: Snyggt jobbat alltså.
3: Ja, det var kallt och eländigt, men det är kul idag.
2: Ja, exakt. Och nu är du med i radio och fått berätta det för hela svenska folket också. Ida, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
3: Ja, tack själv.
2: Ha det bra nu.
3: Hej.
2: Underbart. Jag älskar våra lyssnare. Boulevard of Broken Dreams nu. Green Day på Rix FM.

0: Ja, det är ju valtider, det är väl få som har missat. Det hänger ju plakat överallt som att man har tapetserat om alla centrala städer. Jag har en fråga som inga politiker vågar ta i. Och snart ska du få höra mitt manifest.
1: Och i morse så delade vi med oss av matförgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
2: Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
1: Ja. Okej, så är det med spanska matförgiftningar.
2: Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
1: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
2: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
1: Nej, det har du rätt i.
3: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder från 8 grader i norr till 15 i söder. Imorgon mulet allra längst upp i norr. I övrigt så blir det klart till halvklart och en hel del sol.
2: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är vartider. Det hänger plakat överallt. Det liknar nästan en tapetseringsstudio hela Stockholm faktiskt. Jag har en fråga som politikerna inte vågar ta tag i. Jag ska föra mitt valmanifest här alldeles strax. Får vi se om du håller med mig. Kanske vi kan skapa ett parti du

fråga som politikerna år ut och år in väljer att ignorera. Och det är en väldigt viktig sak för mig. Så jag har gjort en liten fjäskvideo för detta. Och kanske är det så att du och jag som lyssnar, du som lyssnar och jag skapar en liten parti ihop. I mitt Sverige springer barn lyckliga i parker. Folk hälsar glatt och grillen, den är tänd. När man placerar korven varsamt mitt i brödet och lägger på sin favoritsenap så kommer den helt okomplicerad ut och lägger sig i en fin fast guldig sträng. Men så ser inte Sverige ut idag. Politikerna, de har stoppat huvudet i sanden alldeles för länge inför de viktiga problemen. Idag när man ska göra sin korv med bröd så kommer det lite vatten innan själva senapen kommer. Ingen politiker vågar ta i det här problemet med tång. Men om du röstar på mig, då kommer det bli ändring på det här. En röst på Erik Mylund är en röst på att förbjuda vattnet som kommer innan senapen. Jag heter Erik Mylund och jag approve these smashers. Är det inte så dumt ändå, va? Eller hur? Få bort det där förbannade vattnet. Vi ska få Rockabye nu. Clean Bandit, Sean Paul och Anne-Marie här på Rix FM. Välkommen till eftermiddag.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Ja, handlar om att liksom kunna stå upp även under motgångar. I Lidköping i förrgår fick folk njuta av det här gänget, här 18s.

0: Jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Johan Svängberg är på väg in i studion. Jag är Erik Mylund. Jag tackar så mycket för mig och hoppas att vi hörs igen imorgon klockan 14.00.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
1: Riksmorgonso hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax kör vi, Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Enligt Donald Trump ska alla minor ha sprängts eller tagits bort från de internationella delarna av Hormuzsundet. Och det skriver han på Truth Social och hänvisar till den amerikanska flottan. Ghislaine Maxwell, som är medbrottsling till den numera döda sexbrottslingen Jeffrey Epstein, får inte sin dom för trafficking ogiltig förklarad. Och det rapporterar flera medier. Och idag så fick vi veta vilka det är som kommer att vara med och tävla i höstens säsong av Robinson. Bland deltagarna hittar vi bland annat den tidigare AIK-spelaren Martin Mutumba, men även Fredrik Reinfeldts son Erik.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och från 8 grader i norr till 15 i söder. Imorgon mulet allra längst upp i norr. I övrigt så blir det klart till halvklart och en hel del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en fin, fin tisdag. Johan Svängberg i studion. Vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu och på vår resa mot toppen. Kommer också stöta på tre stycken bubblare, tre nya låtar du ska få chansen att rösta in. Men först kvällen sexa som kommer från Molly och Miriam.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: dragspelet. Det är Felicia som har lånat in så kallad interpolation och numera heter låten Me Without You som nummer 5.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Då var vi igång. Kul att du lyssnar. Och i vanlig ordning har jag också med mig 3 lite nyare låtar som du ska få rösta in. Vi tar väl den första bubblaren redan nu då. Årets succé som även han har åkt med och kört live på Rix FM-festival denna sommar. Rymdpojken, den bästa tiden.

0: Sakta men säkert på väg uppåt för Temper City. Gruppen som gör låten Self Aware slutade fira idag. Väldigt mycket snack om den låten senaste tiden. Den riskerar att bli etta, känner jag på mig. Fast det är ju du som bestämmer. Du, apropå att du får bestämma. Två bubblare dyker upp om en stund på vår resa mot nummer ett. Dessutom blir det Shakira i Die Die.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Just Jack Style och John landar på en tredje plats med den där idag. Sveriges dagliga topplista. Det är Svängberg i studion här. Man kanske ska ha med Sveriges dagliga topplista. Nu ska vi tillbaka till december. Den 10 december, det var då de bildades. Världens nya boyband. Här är deras andra singel. December 10 alltså med Us Against the World. Om du gillar vad du hör kan du rösta in den till imorgon på listan här. Via riksfm.se. Secret

0: Grabbarna som sjunger heter December 10, låten Us Against the World som bubblar. Du kan alltså rösta in till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Die Die, de ramlar ner från första platsen och blir bara tvåa ikväll.

0: Göteborg 2, alltså betyder att vi har en ny etta på listan om en liten stund där.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Först klämmer vi in en sista bubblare, även hon har ju åkt med och kört live på Riksfn Festival denna sommar.

0: Hör mig nu om du gillar vad du hörde. Rösta in låten till imorgon då via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, vi har en ny etta för ikväll på listan Rikstopp 6 klockan 6 som heter Alex Warren, Fever Dream.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Alex Warren tog över tronen med sin Fever Dream, men ligger han kvar på första platsen imorgon onsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag, Johan Svängberg, 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax med Kygo först ut.
2: Kvällen på Riks-FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Det är Svängberg som kör. Hoppas du har haft en härlig tisdag. Sommaren fortsätter med Jacqueline. Det blir Ella Tritiello och Dotters nya om en liten stund.

0: Jag vet vad man säger.
1: Man säger väl 45 minuter musik nonstop, va?
0: Rix FM, vi är igång. Johan Svängberg i studion, och inte vilken tisdag som helst idag. Nej, det är ju löning på gång in på massa konton. Precis. Här kommer de. Alla som har fått lön idag, se upp. Det är kö i varenda affär, i varenda rondell, till varenda köpcentrum. Kommer vara det nu under veckan. Ändå härligt. Första lönen efter sommaren med Jacqueline i Woman på Rix FM.

0: Han har glows.
1: Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop.
0: Rix FM, Svängberg studion. Det är inte bara löning idag, denna tisdag den 25 augusti. Det kan ju vara så härligt att du fyller år idag. I så fall, ett jättestort grattis till dig från mig. Vi har ju alltid ett kalas här.
2: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Jajamän, och fyller du den 25 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel Alexander Skarsgård blir 50 år idag. Hur är det möjligt? Kunde han bli 50? Han sommarpratade ju i somras och lämnade ut en hel del om sitt privata liv där. Supermodellen Claudia Schiffer blir 56. Och så har vi basisten, den här basisten. Basisten i Kiss. Gene Simmons. Blir 77 år idag. I was made for loving you. Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu fortsätter sommaren.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Andersson.
1: We can dance, we can dance. Han har kul, Miles Smith, när vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är inte bara löning och födelsedagar idag, det är ju tydligen också Whiskey Sour-dagen. Oh, jag drack en Whiskey Sour i helgen. Den var också väldigt sour, som den ska vara. Gillar man inte såna grejer så är det även Banana Split-dagen. Glass, bananer och choklad, sås åt folket alltså. Det är smart, jag lovar.

Sören, Jaquan, Tipsy, det är Shabosia Barson. Rix FM, det är Svängberg som kör. Och apropå att låna lite till sina låtar, Shabose lånade du från hiphopparen Jaquan, så jättehitt Tipsy till den där. Dotter har väl lånat från Mr. Saxo Beat till den här. Ja, du vet vad jag menar. Numera heter den Mr. Radio Beat. Dotter på Rix FM.

0: Sväng med studion, hoppas du en fin fin tisdagskväll. Sommaren lever, det blir New Kid som är kär på någon bro i Paris om en stund. Det blir helt nytt från Klara Hammarström också, som får till veckans hitvarning här på Rix FM.
1: Och i morse så delade vi med oss av matförgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
2: Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
1: Så är det med spanska matförgiftningar.
2: Mm. Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
1: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
2: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
1: Nej, det har du rätt i. Jag passar det.
3: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Bro i Paris såklart.
1: Klyschigt men fortfarande lika trevligt då.
0: New Kid på Rix FM, bäst musik just nu. Svängberg studion, vi har åkt runt hela landet från Luleå i norr till Malmö söder under Rix FM festival och den är ju inte slut än. Men en av många artister som har åkt med under Rix FM festival i sommar, han har ju låtit bland annat så här. Give it to the people, spread it across. Ray Dalton heter han som sjunger nu. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can. Ray Dalton körde den här låten när han stod på festivalscenen i Stockholm till exempel. Nu är han tillbaka med toknya låten Got That High. Ray Dalton på Rix FM, bäst musik just nu.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit
1: on Klara Hammarström, Gravity.
2: En liten fysik och astrologi lektion kanske från Klara Hammarström alltså. Vi kör hela låten Gravity.

0: Och som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Det blir 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax på Rix FM. Nya samarbetet mellan Martin Garrix och Ed Sheeran väntar till exempel. Icona Pops nya och så årets succé Rymdpojken är tillbaka.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har en fin tisdagskväll med Icona Pops nya om en stund. Det blir Rymdpojken senaste och mera från Hanna Färm. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Where the hell is he?
1: Kan vi hitta någon snubbe till Ray?
0: Where the hell is my husband?
1: Svängberg på Rix FM precis i början av 45 minuter musik nonstop. Så här lät det ju när tjejerna i Kona Pop slog igenom för massor av år sedan. Sedan dess har de turnerat flitigt, mycket i USA, DJat och fört ett jäkla liv. Sen har de blivit mammor rätt nyligen samtidigt båda två också. I Kona Pop är tillbaka med massor av ny musik. Det här är en av låtarna. Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Taylor Swift, tillbaka från sin honeymoon. Hon ska väl börja spela in ny musik så hon kan dra på en till jorden runt turné framöver. Men innan dess så är Hanna Ferm tillbaka. Sin senaste nära något så bra på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och här är Kygo senaste med Carter Fate, That's When You Know på Rix FM.

0: Girl is on fire. Det är tisdag kväll på Rix FM med den nya ettan från Rikstopp 6 klockan 6 alldeles strax. Dessutom är ju superstjärnan Ariana Grande tillbaka med en ny låt.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riks Morgonzoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riks Morgonzoo.

Det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop, för det här är ju Rix FM. Nu är det dags för nästa supermega stjärna. Det har varit väldigt mycket snack om henne senaste tiden, kanske för mycket snack om henne, och framförallt hennes kropp. Kanske borde vara mer fokus på musiken, men det är klart, hennes fans oroar sig ibland för hur hon mår. Det här är Ariana Grandes svar på allt snack om hennes kropp och så vidare senaste tiden. Hate That I Made You Love Me på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Härlig utsikt där uppe, eller? Lite blåsigt kanske. Från Imagine Dragons till Shakira, Die Die. Det blir nya från Maria Jane Smith, för det här är Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

klick, klick, klick. Jag är så kär så jag behöver ingen kamera. Man är inte heller så logisk alla gånger eller rationell när man är så där kär som Ed Sheeran verkar vara. Över till en av Sveriges mest framgångsrika musikaliska duos i modern tid. De kallade sig Smith & Tell. Det här är Smith då, Maria Jane Smith, Leave My Head på Rix FM. Bäst musik.

0: to make the money, indeed. Så här, dagarna efter sommaren och semester, som tur är, så börjar ju löningen från och med idag. Så det blir en löningsvecka då, som vi alla har längtat lite efter. Strax låten som har varit etta nästan hela sommaren. Det blir nytt från Jay Smith och mera från Petra Marklund också.
1: Och i morse så delade vi med oss av matförgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
2: Och jag kan väl säga så att jag hann nästan hem.
1: Ja. Okej, så är det med spanska matförgiftningar.
2: Mm. Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
1: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
2: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle?
3: Nej, det har du rätt i.
1: Jag pissar det. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Wherever I lay my hat, that's my home. Norli och KKV alltså. Bra sommar, Jay Smith är tillbaka med sin vän Ingrid. Hon var väl med i Idol, va? Kommer från Finland och de sjunger Glasshouse på Rix FM.

0: det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: Och där är Peter Marklund senaste Mitt hjärta, en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Golden, hoppas du har haft en golden tisdag. I några timmar kvar innan midnatt, Svängberg i studion med 45 minuter musik nonstop, där du ska få Molly Sandén och Miriam Bryant, Felicia och mera från Klara Hammarström.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg i studion med Leone i Don't Worry. Det blir Kygo och Jennifer Lopez också om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Alex Turns to Band Spaghetti.
1: Det är kärlek det.
0: 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg är här med en av de hetaste stjärnorna i Tyskland just nu. Hon har inte bara gjort en ny låt med Marcus och Martinus här hemma i Sverige. Hon har även den här. Leonie heter hon. Don't Worry på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

modern svensk klassiker ändå. Victor Lexell på Rix FM. 45 minuter musik nonstop när Jennifer Lopez är tillbaka med David Guetta i Save Me Tonight.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarn.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och det här är Bibi Rexha, New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: förgiftningar vi aldrig glömmer. Laila, hon har ju varit i Spanien och käkat paella.
1: Och jag kan väl säga så att jag har nästan hem.
0: Ja, nästan. Okej, så är det med spanska matförgiftningar.
1: Men jag tänkte så här, du är inte ensam Laila, det här har hänt Roger också.
0: Ja. Ofta händer det helt vid fel tillfälle också. En gång när jag var i Thailand.
1: Vänta, är det någonsin rätt tillfälle? Ja,
2: nej, det har du rätt i.
0: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Taylor Swift är hemma från Sins honeymoon, smekmånad va? Blir det på svenska. Och det här är Omar Rudberg tillbaka i musiken. Efter att ha skådespelat en del A World Like This på Rix FM.

0: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

ska få Teddy Swims nya. Det blir 18 senaste och mer från New Kid. När vi kör 45 minuter musik nonstop.

Your Eyes. Hon såg djupt in i mina tisdagsögon. Och sa, nu ska vi lyssna in mannen som har käkat taggtråd till frukost förmodligen för att få sin härliga röst. Teddy Swims är här igen med Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

gräver där man står. Och blir det inte guld så blir det någonting i alla fall. Åtminstone en liten grop. Från Tjuvjakt till 18 som flörtar med Roxette i You Got The Look på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka igen, pigga och utvilade i studion. I familjerådet så ska vi dela med oss av några tuffa lärdomar från den gångna sommaren. Och så rullar Riksmorgon Zoo hjälper till vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Riksmorgonsol lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
2: Riksmorgonso hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Från legendariska snubbarna i Daft Punk, här med Pharrell Williams, även han snudd på legendarisk för i musikvärlden, Get Lucky. Innan klockan tippar över och blir onsdag och löningsveckan fortsätter, så är det dags för lite Kimberly nu. Eternity på Rix FM, bäst musik just nu.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Like veckans hitvarning.
1: Klara Hammar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.